0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

0: ми змогли за роки підняти тост.
1: Кожну зиму ношу в тягу повну єгеря. Лень мене веде через квартали слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не про

0: колись не буде забути, да поки серце настукує в грудях, да поки світ цей повний подій, я запишу, що було тобі.
1: Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли пост, час тобі хто пост, щоб ми змогли за роки підняти пост. Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли пост, час тобі хто пост, щоб ми змогли за роки підняти пост.

0: захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.
1: Західний

не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: МДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми знову з вами у вирі сучасної української музики, де можемо почути і побачити, так би мовити, на власні очі народження нових гітів, які ось-ось тільки-но замайоріли на горизонті.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу вловлюємо перші промінчики треку від Івана Люленова «Медуза».
2: «Медуза».

0: Після успіху хіта «Ікона» Іван Люленов презентував нову авторську композицію «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
7: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, понеділок, 27 липня, в Україні 8:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава! Вранці 27 липня російські війська атакували Запоріжжя керованою авіабомбою та ударним дроном. Внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. Ще двоє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької області ОВА Іван Федоров. Також 27 липня відбувся удар по Харкову. Близько 12:15 ночі 27 липня по Харкову було завдано удар. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що по місту вдарив ворожий безпілотний літальний апарат типу «Молнія». Приліт зафіксували в Слобідському районі. За словами мера, ворожий БПЛА влучив у фасад нежитлової будівлі. Станом на зараз інформації про

0: страждалих або значні руйнування цивільної інфраструктури немає, проте інформація буде уточнюватись. Також двоє поранених є, серед яких дитина. Понад 20 атак за ранок на Дніпропетровщині відбулося. Двоє поранених, двоє людей дістали поранень, серед них 6-річний хлопець. Загалом від ранку російські війська понад 20 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі пошкоджені підприємства, багатоквартирні будинки, магазини та автомобілі. Також на Нікопольщині під ударами були Нікополь і Марганецька громада. На Синельківщині ворог завдав ударів по райцентру, і в Павлограді через атаку виникла пожежа. Україна та США обговорили пропозиції щодо припинення повітряних ударів, яка планується представити Росії в рамках нової спроби відновити мирні переговори. За словами співрозмовника агентства Reuters, Україна раніше зверталася до російського диктатора Володимира Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, які були відхилені. Тепер вже деякі чиновники вважають, що тиск на російську економіку, який посилюють українські удари дронами та ракетами, може пом'якшити позицію Путіна. Власне, як заявив російським журналістам прес-секретар глави Російської Федерації Дмитро Пєсков, коментуючи цю ситуацію, цитую: «Ми не знаємо, наскільки достовірні ці повідомлення і звідки вони взяті. Це газетні повідомлення і не більше того, тому на даному етапі коментувати їх не будемо». Він підкреслив, що реакція Росії на будь-яку нову мирну ініціативу залежатиме від того, чи відповідає вона інтересам Москви. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок, 27 липня, оголосить про передавання Україні прав інтелектуальної власності на нову систему радіоелектронної боротьби Stone Clock. Оголошення має пролунати під час зустрічі Бернема з президентом України Володимиром Зеленським на британській військово-морській базі. Передавання прав на технологію дозволить Україні самостійно виробляти Stone Clock у великих масштабах. Переходимо до регіональних новин у Франківську. 11-й день поспіль мітингують на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Увечері 26 липня в Івано-Франківську відбулася чергова акція протесту на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Це вже 11-й день поспіль, коли мешканці міста збираються на площі біля адміністративної будівлі, вимагаючи повернути його на посаду. Близько 19:00 на площі зібралося приблизно півсотні учасників. Вони тримали плакати з написами «Федоров, міністр оборони, влада – це народ» та «Працює, не чіпай». Одна з учасниць акції, Дар'я Гришко, яка через війну приїхала до Івано-Франківська з Миргорода, пояснила, що прийшла підтримати, на її думку, ефективного керівника. У центрі готовності цивільних в Івано-Франківську мешканці вчаться діяти під час небезпеки, надавати домедичну допомогу та не розгублюватися у критичних ситуаціях. Благодійний фонд Сергія Притули започаткував проєкт центру готовності цивільних 4 роки тому. В Івано-Франківську осередок почав працювати у жовтні 2022 року. Тут цивільні здобувають практичні навички, які допомагають орієнтуватися та діяти у надзвичайних ситуаціях. За цей час у місті провели понад 85 тренінгів, учасниками яких стало близько 1500 мешканців області. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 9:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди. Ну що ж, друзі, всім доброго раночку, 8:05 на студійному годиночку, понеділок 27 липня, і вже плюс 21 градус на термометрах Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Максимум обіцяють синоптики сьогодні плюс 26, ну, але ця температура залишатиметься недовго. О 15 годині буде плюс 23, поступово до плюс 18 спуститься позначка о 21 годині вечора. Сьогодні небо вкрите хмарами, дуже сильний дощ з грозою буде йти увесь день і не припиниться до самісінького вечора. На завтра прогнозують зранку та до самого вечора, що небо буде ясним. Уночі буде, щоправда, дрібний дощ, вранці, в день та ввечері без опадів, зранку мінімальна температура плюс 13, в день плюс 23. Переносимося у гори, Карпати, Передгір'я та Яблуниці, околиць та Косів, там зараз вже плюс 15. Максимум буде плюс 19, хмарно сьогодні увесь день, і в день очікується також дощ, який ввечері прийде у дуже сильний дощ із грозою. На завтра прогнозують плюс 8 та плюс 19, знову ж таки кажуть, погода буде похмурою, нічний дощ до ранку стихне, вдень та ввечері він знову ітиме, щоправда, вже з меншою силою. Ось такі от розклади по погоді, друзі. Прокидаємося зранку на полюсі і нагадуємо, партнер прогноз погоди «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що ж, друзі, ранок на полюсі, і ми прокидаємося разом. У студії вже дві Марічки, Марічка Марціновська
2: та Марічка Гримнак.
1: Всім доброго раночку, друзі. Сподіваємося, що у вас нічка була більш-менш спокійна. Ми всі розуміємо, що в ці часи спокійно спати дуже нелегко, але якщо ви зранку прокидаєтеся і донатите, то ви собі вже забезпечуєте на 60% точно спокій. На 80% навіть і на 100% інколи залежить, звичайно, від того, скільки ви задонатите. Але пам'ятайте, маленьких донатів не існує. Тим більше, Марічко, ти пам'ятаєш, у нас є збір?
2: Так, пам'ятаю.
1: На Західному полюсі, так.
2: У нас є збір у Інстаграмі, тобто якщо ви перейдете на нашу сторінку в Інстаграмі, то ви зможете його знайти та задонатити і підтримати наших військових.
1: Так, друзі, обов'язково, тим більше, що збираємо ми для Едельвейсів на Чуйку 4.0, наша ціль 40 тисяч гривень. Сподіваємося на вашу підтримку не тільки у вигляді донатів, а також репостів, лайків, ну і взагалі розповсюдження інформації всіма можливими способами. Отже, долучайтеся, ну а зараз розповідаємо, що сьогодні взагалі конкретно за день, крім того, що ви знаєте, сьогодні на понеділок 27 липня, сьогодні також дуже багато подій.
2: Сьогодні день медичного працівника, тому ми вітаємо всіх медиків, які виконують свою роботу та рятують кожен день життя.
1: Однозначно, це настільки важлива професія. Я не знаю, що би ми робили насправді без наших медиків взагалі та й в цілому світі. Раніше щорічно 3 червневої неділі Україна відзначала професійне свято День медичного працівника, але подія була встановлена ще президентом Леонідом Кравчуком у 94-му році, але з 2023 року День медика відзначається саме 27 липня, згідно указу президента України Володимира Зеленського. До речі, ми хочемо не тільки привітати, ну а також і побажати вам, шановні медики, здоров'я, бо ми розуміємо, що ви і лікуєте інших, але і самим дуже важливо бути здоровими.
2: Також сьогодні день народження гамбургера.
1: Я не знаю, чи варто починати ранок з гамбургера, але тим не менше вечір однозначно можна закінчити саме у такому собі читмілі. М'яка, рум'яна булочка, хрустки, прохолодний салат, стиглі солодкі помідори, а всередині що? Правильно, соковита, добре, приправлена котлета з яловичини або будь-якого іншого м'яса. Ну, звучить дуже смачно.
2: Боже, як ти смачно розказуєш.
1: Скажи, ага, а я ще не снідала.
2: Також сьогодні день візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку. Досить дивне свято насправді, але
1: є таке. Я не знаю, як можна взяти з собою кімнатну рослину на прогулянку, але тим не менше, метою такої події залучення людей до зближення зі своїми кімнатними рослинами, адже вчені повідомляють, що прогулянки, розмови і музика позитивно впливають на стан рослин. Мені, в принципі, гуляти нема з чим, бо в мене домашніх рослин немає. От так от. Ще, друзі, сьогодні день трансатлантичного зв'язку. Що це таке? Повідомляємо. Відзначається 27 липня у США і знаменує таку заснування нових підприємств як в Європі, так і в американських колоніях. Завдяки взагалі технологічному прогресу зараз стало можливим спілкуватися через океани. І це, я вам скажу, дуже круто, бо ми можемо бути на зв'язку з усіма і родичами, і друзями, і близькими, і не дуже близькими людьми, насправді. Інтернет крута сила і зв'язок, звичайно.
2: Також сьогодні день вшанування волинки.
1: Ого! Це дуже цікавий інструмент. Ніколи не розуміла, як на ньому можна грати, видобувати якусь мелодію, чесно. Ну, для мене це щось чимось. Але є такий день, відзначається щорічно саме сьогодні, 27 липня, вшанування культового шотландського інструменту, свято унікального і мелодійного звучання волинки. Якщо ви не знаєте, як воно звучить, просто загугліть. Я не знаю, чи воно вам сподобається, але буде цікаво.
2: Також сьогодні день ходіння на ходулях. Загалом, так, визначається, 27 липня. Це день, присвячений стародавньому та захоплюючому мистецтву ходьби на ходулях. І заохочує кожного перевірити свою рівновагу та координацію або парадне видовище також має багату історію і використовується з практичною метою в різних культурах по всьому світу.
1: Ну, я бачила дуже часто, що використовується у цілях розважального контенту, десь у якихось цирках, театрах або перформансах десь на вулицях, знаєш, є такі різні моменти, хоча мені завжди хотілося спробувати. Але я трішки не довіряю своїй рівновазі і координації, тому мені трішки лячно. Але якщо у вас є таке бажання, ви можете це зробити. Загалом, друзі, з добрим ранком сьогодні, 27 липня, понеділок, 208-й день року раптом. Отак от, до кінця року 150 днів. Ну, це так, знаєте, щоб ви пам'ятали, що сьогодні взагалі за день. І скільки залишилося до завершення року. Насправді час летить, я не знаю. Ну, дуже швидко. Добре, Марічко, йдемо по каву?
2: Ідемо.
1: І відправляємось на рекламну паузу.
3: Реклама. Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
10: Пахлава! Цукрова вата!
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Для активних дітей справжній рай.
15: Dragon Park.
14: Ігри віртуальні і реальні грай.
15: Dragon Park.
16: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
15: Dragon Park.
16: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
17: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
18: RF-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
20: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.

0: Ранковий гороскоп.
1: А ось він, ви чекали, і ми будемо розповідати, що зорі сьогодні нам пророкували кожному знаку зодіаку. Друзі, прокидаємося і починаємо з овнів. Овни, вам кажуть зорі, трохи заплутались ви у житті, ну або не трохи.
2: Телець, щось все занадто добре, хіба ні? Ну, такий певний скепсис.
1: Ну, а що, хіба погано, коли все добре? Чи постійно потрібно очікувати, що щось потім буде не окей? Ні-ні, тельці, все добре, все окей.
2: Близнюки, розслабся, все буде нормально. Це більше для таких нервових близнюків, які переживають. Тому ось таке вам посилання.
1: Раки, кажуть вам зірки, не винні, що ви постійно зв'язуєтеся з нехорошими людьми.
2: Лев, навчись визнавати свої помилки.
1: Діви, хочу гроші. Це все про діви, це всі думки.
2: Терези, за тобою стежить. Здогадуєшся, хто?
1: Ну, якщо в інстаграмі, то воно не так страшно, а якщо в житті, то треба задуматись. Скорпіончики, трохи старанності і у вас все вийде.
2: Стрілець, на жаль, нікуди ти не втечеш.
1: Ну і не тікайте. Козиріг, виходь на вулицю і не заходь додому.
2: Це для таких інтровертів.
1: Це правда.
2: Водолій, ти сьогодні щаслива людина.
1: Один же слово, але нехай буде. Ти молодець, викрутилася.
2: Дякую.
1: Добре. І рибки наостанок. Кажуть вам сьогодні зорі 27 липня. Розчарування у всьому. 99-й левел. Ну що ж, рибки, ви головне не засмучуйтеся. Або не зачаровуйтесь, щоб не розчаровуватися. Це теж стає у нагоді. Окей, це був гороскоп на сьогодні, 27 липня, для усіх знаків зодіаку. А ми продовжуємо цей ранок слухати хіти на найтепліше. Далі Сергій Лозановський, рідний, з піснею «Не кохай».

0: Ранок на полісі. Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
0: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
2: Ой, друзі наші, любі, особливо водії, ми вам не заздримо, якщо ви зараз стоїте у заторах, хоча дивлячись на загальну ситуацію на карті, то, в принципі, знаєте, ще не так все сумно.
3: Тому ми знаємо, що ви нас слухаєте саме тоді, коли їдете в машині і слухаєте наші класні хіти, тому зараз ми вам прочитаємо саме ті місця, там, де нас зараз затори.
2: Сподіваємося, що їх не дуже багато. Ну і в загальному сподіваємося, якщо все-таки вони є, то оті класні хіти якраз піднімуть вам настрій. Отже, розповідаю вам, що відбувається. Стабільна ситуація на вулиці Незалежності. Бачу затор. Такий, ну, нормальний, знаєте, і там на вулиці Десьминецькій теж є затор, і бачу, що у прилегла вулиця, яка йде, власне, до Незалежності Йосипа Сліпого, теж затор. Вам там тримайтеся, будь ласка, не нервуйтеся. Далі в нас вулиця Дністровська, звичайно, там теж оці всі перехрестя з вулицею Тарнавського і вулиця Васильянок Галицька, теж затор. Бачив, що в вулиця Надрічна теж там. Є затор Галицька, там все стабільно, мені здається. Там, в принципі, ніколи не змінюється нічого, особливо зранку. Також бачу затор Новоучинецький, теж стабільно. З, власне, такого перехрестя вже там далі йде прилеглі вулиці з Вовчинецькою, але поки що Вовчинецька до кільця, там затора далі вже трішки краще. Тому, друзі, от така от ситуація, я кажу, Василянок, Галицька, оті всі перехрестя Незалежності, там же бачу Насічових Стрільців також утворюється заторчик. І бачу також на вулиці Олександра Довженка. В принципі, це така загальна ситуація, загальна картина. Кажу, нічого не змінюється, новенького нічого немає. Поки що у нас у місті все добре, з громадським транспортом не надходило ніяких повідомлень про зміну руху чи щось таке. Саме основне, друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі.
3: І пам'ятайте таке от правило, мені здається, його чули абсолютно всі, правило 3D. Дай дорогу дурню.
2: О, цікаво, я не чула, це для мене щось нове.
3: Ну, ти якраз даєш на права.
2: Так.
3: Запам'ятаєш його, будеш використовувати в практиці.
2: Головне не бути тим дурним, якому потрібно дати дорогу. Ось у чому полягає, в принципі, секрет. Ну що ж, друзі, будемо добрішими один до одного, не тільки на дорогах, а й у житті. І ми продовжуємо далі у нас ще з піснею «Місця».

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
4: Фудфест повертається. З 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини
1: на годиннику 9:01. Ви слухаєте актуальні новини. Перед мікрофоном Марічка Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Внаслідок російської атаки на Дніпро виникла пожежа на території приватного будинку. Вибухова хвиля пошкодила вікна у декількох багатоповерхівках, а також автівки і магазин. Інформація про поранених уточнюється, повідомив керівник ОВА Ганжа. У Запоріжжі внаслідок удару російськими кабами

Загинув 67-річний чоловік. 22-річного чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Він під наглядом лікарів. Наразі його життю нічого не загрожує, повідомив очільник ОВА Федоров. Президент Зеленський заявив, що кадрові зміни в Міністерстві оборони та командуванні армією пов'язані з підготовкою до складної зими за потребою налагодити взаємодію між ключовими структурами оборонного сектору. Уночі армія РФ атакувала Україну 147 ударними безпілотниками. За попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 123 з них, повідомили в повітряних силах. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 10 локаціях. Ну а далі до регіональних новин. Оштрафували на понад 9 мільйонів гривень. На Прикарпатті викрили незаконний продаж забороненої сировини. Податківці виявили факти незаконного продажу сировини для електронних сигарет та нікотину. За результатами перевірок порушникам нарахували понад 9 мільйонів гривень штрафів. У Івано-Франківську 11-й день поспіль мітингують на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Одна з учасниць акції Дарія Гришко, яка через війну переїхала до Івано-Франківська з Миргорода, пояснила, що прийшла підтримати, на її думку, ефективного керівника. Також вони тримали плакати з надписами «Федоров, міністр оборони, влада – це народ» та «Працює, не чіпай». Це були всі новини станом на 9.04, а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, не обіцяли нам синоптики. Сьогодні максимальні температури плюс 26 градусів за Цельсієм. Вже плюс 21 у Франківську, Калу, Черготині та Городенці. Увечері плюс 22, плюс 18. Скажу я вам так, небо буде вкрите хмарами і буде дуже сильний дощ. Із грозою, який йтиме майже весь день і не припиниться до самісінького вечора.
2: Ну, а завтра, вівторок, 28 липня, нас буде чекати дуже такий сонячний день, і на небі не залишатиметься жодної хмарки. Зранку температура буде 13 градусів тепла, в обід температура повітря прогріється аж до 23, і увечері опуститься до 19.
1: Ось так от, друзі. Ну, а тепер переходимо у Яблуницю, Кулиці та Косів. Там зараз плюс 15, максимум, кажуть синоптики, за дня буде плюс 19. Там теж небо вкрите хмарами зранку до вечора. Вранці і в день йтиме дощ, а ввечері очікується дуже сильний дощ і з грозою.
2: Ну, а завтра, 28 липня, день обіцяє бути досить хмарним, похмурим. І вночі очікується дощ, а вранці буде без опадів. Зранку температура буде повітря 12 градусів, в обід вона підніметься до 19 і ввечері опуститься до 13 градусів.
1: Це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети. Друзі, усім доброго ранку, прокидаємось!
2: Ну, а далі ми будемо слухати таких класних виконавців, як Аріана Гранде, Ноах, Шугар та багато-багато інших. Тому микайте звук комфортніше.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ліцензія під номером 439 538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, усім доброго раночку. Сьогодні друга кава буде з важливою темою, адже будемо ми спілкуватися з кандидатом медичних наук, доцентом, лікарем-нефрологом клініки Медлюкс Камінським Віталієм. І тема сьогодні у нас наступна – нирки та важливість їх обстеження. Пане Віталій, вам доброго ранку.
2: Доброго ранку. Доброго ранку, шановні слухачі.
1: Скажіть, будь ласка, як починається ранок лікаря?
2: Зазвичай, як і у всіх людей.
1: Ніяких таких ритуалів не робите, якихось незвичайних, які роблять, ну, не знаю, там, скажімо, звичайні люди.
2: Звичайно, так, як і у всіх. Звичайна рутина ранкова.
1: Це добре. Саме основне, щоб ранок був спокійним. А сьогодні, друзі, будемо говорити про нирки, адже це важливий орган у нашому організмі. Зрештою, завжди треба почувати себе гарно і бути здоровим. І питання до вас наступне, пане Віталій. Яку, власне, роль в житті людини відіграють нирки? Ми знаємо, що це важливий орган, але все-таки.
2: Дійсно, це важливий орган. Нирки – це парний орган. В нормі у кожної людини, здорової людини, є дві нирки. Вони приблизно важать 200 грам кожна, тобто загалом 400 грам. І це складає менше 1% від маси тіла людини. Але відіграють дуже багато важливих функцій. Зокрема, на першому місці, напевно, екскреторна функція або азотовидільна. Тобто нирки виділяють разом із сечею ті продукти життєдіяльності, так звані азотисті шлаки, які утворюються під час обміну речовин. З іншого боку, нирки беруть участь в регуляції артеріального тиску, підтримують водно-сольовий баланс, регулюють кислотно-лужну рівновагу. Вони беруть участь в обміні вітаміну D. Також є так звана інкреторна або функція синтезу певних речовин, зокрема гормону еритропоетину, простагландинів і так далі.
1: Ну, дуже багато функцій насправді виконують нирки, навіть, можливо, хтось і не знав про деякі із них. Але якщо все-таки у людини можуть бути якісь проблеми з нирками, то які ознаки можуть свідчити про те?
2: Загалом можуть бути різні ознаки. Часто це може бути біль в поперековій ділянці, тобто в проекції нирок, дискомфорт в поперековій ділянці, зміна кольору сечі. Сеча може ставати червонувата, червона, інколи аж до коричневої, мутна сеча. Якщо це інфекція сечової системи, може бути підвищення температури тіла, інколи незрозуміло, звідки воно йде. Це може бути поява набріків на нижніх кінцівках, на обличчі, може набрікати ціле тіло. Це може бути підвищення артеріального тиску, зміна кількості виділеної сечі, або надто багато, або мало сечі, аж до повної відсутності сечі. Ну і ціла низка інших ознак, але хочу зауважити, що серед усіх захворювань нирок себе клінічно проявляють приблизно 10%, а 90% взагалі перебігають латентно, приховано. Людина ніби себе почуває здоровою, але насправді патологія є, вона присутня, вона прогресує, і якщо не проходити регулярно обстеження, то її можна і не виявити. І таким яскравим прикладом може бути приклад такої американської співачки, як Тіна Тернер. Це її називають королевою рок-н-ролу. Таким її хітом відомим є пісня «The Best». Так от, вона хворіла на артеріальну гіпертензію, підвищений тиск. Цьому вона не приділяла уваги, не лікувала. І пізніше це привело до ниркової недостатності, з приводу чого вона потрапила на гемодіаліз, тобто проведення підключення до апарату штучної нирки. Пізніше чоловік їй надав донорський орган, свою нирку, власно, віддав. І в кінці життя Тіна Тернер сказала такі слова: «Якби я знала, як взаємопов'язаний високий артеріальний тиск і захворювання нирок, то я б уникла дуже багато страждань.
1: Так, от власне, що є такі моменти, коли людина навіть не підозрює, що той чи інший стан може пов'язаний бути саме конкретно з нирками. Якщо говорити все-таки про обстеження, то які методи обстеження необхідно пройти, щоб дізнатися стан нирок? Ну і, власне, наскільки часто це потрібно робити?
2: Загалом, для того, щоб піти на консультацію до лікаря-нефролога і дізнатися про стан своїх нирок, потрібно здати загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, так звані ниркові показники, креатинін, сечовина, загальний білок, альбумін, плюс ультразвукове дослідження нирок. Це той мінімум, який потрібен. А далі лікар-нефролог подивиться кожну конкретну клінічну ситуацію, і при потребі ще потрібно, можливо, буде здати якісь інші аналізи сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, за Земницьким, посів сечі, ну і так далі. Можливо, потрібно буде якісь додаткові методи обстеження, візуалізуючи, ну, це вже конкретно в кожному індивідуальному випадку.
1: А якщо людина здорова, і якщо людина вже має якісь захворювання нирок, з якою частотою потрібно проходити ці обстеження? Воно якось відрізняється?
2: Так, звичайно. Кожна здорова людина повинна періодично здавати певні аналізи для того, щоб знати стан свого здоров'я. Загалом в медицині основний підхід, основний метод – це профілактичний. І є такий вислів, що фунт профілактики дорівнює пуду лікування. Нагадаю, що фунт – це приблизно пів кілограма, 450 грам, а пуд – це 16 кілограм. Тобто профілактика, ну так, орієнтовно, приблизно образно в 30-40 разів легше її провести, ніж потім лікувати вже сформоване захворювання. Значить, мінімум раз на рік потрібно здавати от оцей такий мінімальний комплекс: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові. Ну, раз на рік можна зробити і ОЗД органів черевної порожнини та нирок. Це якщо людина здорова. І знову ж таки, ці всі аналізи, звичайно, що потрібно собі зберігати, десь в папочку поставити, для того, щоб в майбутньому, якщо, не дай Бог, з'явиться будь-яке захворювання, щоб лікар міг відслідкувати, коли воно розпочалося, ну і так далі. А якщо ж вже є в людини захворювання нирок, то, знову ж таки, залежить від того, яке це захворювання, який його перебіг, на якій стадії воно. Лікар-нефролог, зокрема, буде вже призначати, з якою частотою потрібні ці обстеження. Чи раз на рік, чи раз на півроку, раз на квартал, раз на місяць. Це все залежить індивідуально.
1: Зараз літній період і, власне, часто буває спека. І тоді постає питання, скільки рідини необхідно пити протягом дня?
2: Загалом, як відомо, людина складається, організм людини складається приблизно на 2/3, тобто 60-70% з води. І цю воду регулярно, постійно потрібно поповнювати, підтримувати свій певний питєвий баланс. Існує така певна формула. Приблизно 30 мл води на кілограм маси тіла повинно поступати протягом дня. Це приблизно 1,5-2-2,5 літри. І десь 20-30% від цього буде складати там перша страва, фрукти, овочі, в яких також є багато рідини, а все решта вже чиста питна вода. Знову ж таки, якщо спека, спекотно, то, звичайно, що більше, таким чином, щоб у людини не було спраги. Також, якщо людина має підвищений тиск, артеріальну гіпертензію, якщо в неї є набряки, то тут слід бути обережним і вже консультуватися з лікарем, який об'єм повинен бути.
1: Друзі, я вам нагадую, що ми сьогодні розмовляємо з кандидатом медичних наук, доцентом, лікарем-нефрологом клініки Медлюкс Камінський Віталій у нашій студії. Розмовляємо, власне, про нирки і важливість їх обстеження. Ще таке питання до вас. Які тоді харчові продукти взагалі рекомендується вживати, а які заборонено при захворюваннях нирок?
2: Загалом для всіх здорових людей повинно бути певне, скажімо так, певні норми, ну, зокрема, сіль, кухонна сіль, Рекомендується не більше 5 грам на добу. Оскільки сіль міститься у всіх харчових продуктах, в стравах, то бажано не надто досолювати, не зловживати сіллю. Особливо це стосується тих же ж пацієнтів з артеріальною гіпертензією та набріками. Крім того, нирки не люблять гострих страв, наприклад, там аджика, перець, ну, в великій кількості. Загалом, якщо вже є, це стосується всіх здорових людей, а якщо загалом вже є захворювання нирок, то знову ж таки залежить, чи є ниркова недостатність і яка її стадія. Може бути лікарем певні обмеження накладено на, наприклад, білкову їжу, вона повинна поступати, але в обмеженій кількості. Може бути обмеження на харчові продукти, які багаті на калій, на фосфор і так далі. З іншого боку, якщо у пацієнтів, наприклад, є підвищений рівень сечової кислоти, ну, на мові медиків це називається гіперурикемія, або вже є сформоване захворювання подагра, то рекомендують останнім часом такі продукти, як вишні. Звичайні вишні, вони знижують рівень сечової кислоти.
1: Дуже цікаво, насправді. І тоді ще одне питання, тому що дуже можна багато разів почути або побачити навіть із мережі інтернет таке поняття «хронічна хвороба нирок». Що це, власне, за таке поняття і які основні причини можуть бути цього?
2: Хронічна хвороба нирок – це є таке поняття, яке в собі вбирає всі хронічні захворювання нирок. І межею між гострим і хронічним процесом у нас в нефрології є 3 місяці. Тобто гострий процес повинен завершитися до 3 місяців, а якщо він триває далі і зберігаються скарги в пацієнта, клінічні характеристики, ознаки, якщо зміни в аналізах крові сечі зберігаються довше, ніж 3 місяці, ми виставляємо цей діагноз хронічна хвороба нирок, і такий пацієнт повинен бути під спостереженням лікаря-нефролога тривалий час, а інколи і пожиттєво. Відповідно, які причини? В цілому світі, згідно з світовою статистикою, це на першому місці серед тих причин хронічної хвороби нирок є цукровий діабет. На другому місці це артеріальна гіпертензія, і вже аж на третьому місці йде таке захворювання нирок, як гломерулонефрит. Якщо взяти перші 2 місця, цукровий діабет і артеріальна гіпертензія, здавалось би, вони ніби не мають відношення до нирок, але насправді вони дуже шкідливо впливають на нирки. Тому такі пацієнти повинні бути теж під спостереженням і знати про стан своїх нирок, і цьому приділяти увагу.
1: Що можна зробити, щоб запобігти розвитку хронічної хвороби нирок? Взагалі є якісь методи?
2: Звичайно, так. Загалом людині потрібно вести здоровий спосіб життя з певним дозованим фізичним навантаженням. Ну, загальні правила – усунути шкідливі звички. Знову ж таки, питєвий режим, певне дотримання режиму харчування. А для скринінгу, тобто виявлення тих людей, в яких є фактори ризику або вже починається захворювання, є так зване правило долоньки або 5 пальців, або перші 5 англійських літер A, B, C, D, E. Перша літера A або наше А – це альбумінурія, тобто треба регулярно здавати загальний аналіз сечі, де можна виявити оцю альбумінурію або наявність білка в сечі, якого в нормі не повинно бути в сечі. Друге, B – це blood pressure, це артеріальний тиск. Регулярно треба вимірювати свій власний артеріальний тиск, щоб коли буде він підвищений, звертатися по допомогу і контролювати цей тиск. Третє, C – англійський термін холестерол, холестерин. Тобто теж слідкувати за своїм ліпідним профілем. Це можна або визначати просто в крові холестерин, або цілий ліпідний профіль, ліпідограму. Наступна літера D – діабетес, тобто цукровий діабет. Регулярно треба контролювати рівень глюкози в крові. І остання літера англійська «і» – це вимірювання швидкості клубочкової фільтрації. Це такий показник, який свідчить, наскільки добре працюють нирки. Чим він вищий, тим вважається краще. Ну, хоча там теж є нюанси, є таке поняття як гіперфільтрація, ну, це вже нюанси для лікаря.
1: Угу. Тоді в такому випадку вже, як ви казали, все індивідуально.
2: Так.
1: Якщо з хронічними хворобами, ну, скажімо так, на перший момент все більш-менш зрозуміло, то є ще наступний такий термін або патологія кісти нирок. Що це таке і наскільки загрозлива ця патологія?
2: Кіста нирки – це такий утвір, грубо кажучи, це є порожнина, заповнена рідиною. І якщо це поодинока кіста, то як такої великої загрози вона не становить. За нею потрібно просто слідкувати, її там раз на рік, наприклад, робити УЗД нирок і спостерігати, чи вона не збільшується в розмірах. Значно. Бувають множинні кісти і є таке вже серйозне захворювання, яке називається полікістоз нирок або полікістозна хвороба нирок. Це є спадкове захворювання, де батьки передають своїм дітям це по спадковості це захворювання. І якщо ми там вперше в сім'ї, в родині виявляємо такого пацієнта, то рекомендуємо всім членам сім'ї теж проходити УЗД нирок періодично для того, щоб виявити на ранніх етапах це захворювання. Воно полягає в тому, що обидві нирки поступово повністю заміщуються цими кістами. Такі пацієнти часто страждають від такої вираженої артеріальної гіпертензії. В них поступово може виникнути і часто виникає хронічна ниркова недостатність. Вони повинні бути під спостереженням лікаря, під контролем, щоб це все мінімізувати, ці всі ризики і ці всі моменти.
1: Ще в народі є такий термін «відмовили нирки». Що це взагалі означає? Тому що, ну, звучить воно насправді дуже страшно. І, власне, як воно проявляється, що з цим робити?
2: Так в народі називають ниркову недостатність, яка може бути гострою, може бути хронічною. Тобто може виникнути гостро раптово, це гостра ниркова недостатність, або, як лікарі кажуть, гостре пошкодження нирок. А може в результаті ось певних різних причин виникати хронічна хвороба нирок, яка поступово приводить до хронічної ниркової недостатності, зокрема, п'ятої стадії ХХН. Це, грубо кажучи, тоді, коли нирки перестають працювати. Це можна виявити за аналізами крові, де будуть підвищені так звані ниркові показники креатинін, сечовина. Також зазвичай у таких пацієнтів зменшується виділення сечі. Інколи може бути повне припинення виділення сечі. Це є дуже небезпечний момент. І, звичайно, що якомога швидше потрібно звертатися за медичною допомогою, а вже лікарі далі будуть виводити пацієнта з того стану.
1: Ви ще згадували стосовно штучної нирки, так? Коли, власне, потрібне підключення до штучної нирки і взагалі навіщо це робити, навіщо вона?
2: Апарат штучної нирки, до якого підключають ось таких пацієнтів, або по-іншому це так звані сеанси гемодіалізу, тобто очищення крові. Тоді, коли нирки або гостро, або хронічно не працюють, то пацієнтам проводять ці сеанси гемодіалізу. Для того, щоб очистити їхню кров замість нирок, які мали би це робити, це робить апарат штучної нирки. І це є дуже такий важливий метод лікування. Зазвичай в народі існує стереотип, що гемодіаліз, апарат штучної нирки – це щось страшне, що треба уникнути всіма способами. Насправді люди помиляються. Це є так званий, ну, можна назвати рятівний круг, який дозволяє людині вижити і далі жити. Бо без цієї так званої замісної ниркової терапії часто люди не можуть жити. І якщо це гострий процес, гостре пошкодження нирок, то ці сеанси 1, 2, 3, вони потрібні для того, щоб людину вивести з того стану і надалі вже вони не будуть потрібні. Якщо ж йдеться про хронічну ниркову недостатність, про п'яту стадію хронічної хвороби нирок, тоді, коли вже хронічно нирки не працюють, то виник вже нефросклероз. То це потрібно на тривалий час, інколи пожиттєво, ну це вже залежить від певних моментів.
1: Розкажіть ще, будь ласка, щодо трансплантації нирок, власне, основні моменти щодо цього, коли це потрібно, навіщо потрібно?
2: Трансплантація нирки або пересадка нирки – це є такий метод, знову ж таки, ниркової замісної терапії, який застосовується для пацієнтів у п'ятій стадії хронічної хвороби нирок. Це тоді, коли хронічно нирки вже не працюють. Загалом таких методів є три. Це той гемодіаліз, який ми вже згадували, трансплантація нирки, і є ще такий третій метод – перитонеальний діаліз. Так от, в світі найбільш поширена і найбільш таким основним методом цієї ниркової замісної терапії – це якраз є трансплантація нирки, найбільш фізіологічний метод. Тоді, коли є донор, і він дає хворій людині власну одну нирку, з однією залишається, а одну віддає. Це може бути родинна трансплантація, коли родич дає цю нирку, або інший, другий вид – це посмертна трансплантація. Тоді, коли людина з приводу якихось певних інших причин загинула, наприклад, автокатастрофа, людина загинула, а в неї можна взяти певні органи і врятувати іншим людям життя.
1: Якщо все-таки говорити про неродинні такі зв'язки щодо трансплантації, які мають бути все-таки передумови? Там має бути якийсь певна група крові чи якісь інші умовності?
2: Так, звичайно, і донора, який дає орган, і реципієнта. Реципієнт – це той пацієнт, якому потрібен орган. Їх, звичайно, що обстежують і на сумісність за групою крові і резус-фактором. Їх обстежують і на сумісність за так званими антигенами гістосумісності. Оце HLA або HLA, хто як називає. І ціла низка інших обстежень, там багато різних обстежень для того, щоб вони і співпали, і щоб мінімальний ризик був їхнього відторгнення того донорського органа у реципієнта. В Івано-Франківську трансплантація нирки проводиться в двох медичних закладах. Це обласна клінічна лікарня в Пасічній і центральна міська лікарня на Мазепи.
1: Дякую вам гарно за цю інформацію, вона є насправді дуже цінна. Друзі, я вам нагадую, що ми сьогодні спілкувалися на тему нирки, важливість їх обстеження із кандидатом медичних наук, доцентом, лікарем-нефрологом клініки «Медлюкс» Камінським Віталієм. І ще, будь ласка, зверніться до наших слухачів, напевно, щоб вони пам'ятали все-таки, що потрібно профілактично піклуватися про своє здоров'я, що це важливо і наскільки часто це можна робити, особливо за допомогою класних спеціалістів клініки «Медлюкс».
2: Дякую. Так, дійсно, кожен повинен дбати про своє здоров'я. І профілактично варто навіть всім здоровим людям регулярно, хоча б раз на рік, проходити обстеження, здавати якісь певні мінімум аналізів, про які я вже згадував, приходити при потребі до лікарів, обстежуватися, бо власне здоров'я, як відомо, це є найдорожче, найдорожчий той дар, який ми маємо.
1: Абсолютно з вами погоджуюся. Що ж, дякую, пане Віталій. Сподіваюся, у вас буде якомога менше пацієнтів. Ну, це основне, щоб вони були здоровими. Якщо вже пацієнти, то нехай краще приходять на обстеження і нічого їх не турбує. Вам також зачму здоров'я. Нехай воно у вас буде міцним. Будемо з радістю вас бачити ще в нашій студії. На сьогодні будемо прощатися, але ви, друзі, зможете долучитися до нашої прямої трансляції, яка відбувалася в наших соціальних мережах, і переглянути ще раз інтерв'ю, якщо ви раптом щойно доєдналися. Тож, пане Віталій, вам хорошого дня. Дякуємо.
2: Дякую навзаєм.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06. Західний

0: knew it.
1: Ранок на полісі.
2: Що ж, друзі, хочу вам нагадати про нашого генерального партнера компанії «Благо», де ви зможете знайти для себе різні пропозиції стосовно житла вашої мрії. blagodeveloper.com. Збігайте туди, визначайтеся, консультуйтеся і відкривайте для себе своє власне благо.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста – і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації – ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 10.01. Перед мікрофоном Марічка Гримнак. Слава Україні! Героям слава! Внаслідок російської атаки на Дніпро виникла пожежа на території приватного будинку. Вибухова хвиля пошкодила вікна у кількох багатоповерхівках, а також автівки і магазин. Інформація про поранених уточнюється, повідомив керівник ОВА Ганжа. У Запоріжжі внаслідок удару російськими кабами загинув 67-річний чоловік. 22-річного чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Він під наглядом лікарів. Наразі його життю нічого не загрожує, повідомив очільник ОВА Федоров. Уночі армія атакувала Україну 147 ударними безпілотниками. За попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 123 з них, повідомили в повітряних силах. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 10 локаціях. Велика Британія планує передати Україні права інтелектуальної власності на систему електроелектронної боротьби StoneCloak. StoneCloak – це британська бортова система РЕП розміром планшет, що встановлюється на ударні і розвідувальні дрони і призначена для глушіння російських систем виявлення БПЛА. Пристрій вже поставлений Міністерством оборони в тисячах екземплярів Збройним силам України і довів свою ефективність. Передача прав інтелектуальної власності дозволить налагодити масове виробництво технології. Про це можуть оголосити уже сьогодні. Ну а далі до регіональних новин. У Делятині мотоцикліст вилетів з двороги. Його пасажирка загинула на місці. Ввечері 26 липня у Делятині сталася смертельна ДТП. Керманич транспортного засобу не впорався з керуванням та врізався в бордюр. Чоловіка

госпіталізували до лікарні та слідство перевіряє факт перебування водія у стані сп'яніння. Водій мотоцикла не впорався з керуванням, виїхав з дороги та зіткнувся з бордюром, і на місці аварії загинула його пасажирка. Керманича доставили у лікарню. За попередніми даними, він був нетверезий. Сьогодні Яремче відзначає 239 років з часу заснування. Яремче – це місто з особливим характером, в якому гармонійно поєдналися велич Карпат, багата історія, гуцульські традиції та працьовиті люди. У час повномасштабної війни громада живе, працює, підтримує наших військових, допомагає тим, хто знайшов тут прихисток, і береже, що робить Яремче впізнаваним далеко за межами України. Вітаємо жителів громади з днем міста, бажаємо миру, добробуту, впевненості у завтрашньому дні та нових здобутків. Це були всі новини станом на 10.04, а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, понеділок, 27 липня продовжується. Кажуть нам синоптики у Франківсько-Калиші та Арготині, сьогодні день буде похмурий. Усю другу половину дня також буде йти сильний дощ та ще й з грозою. Зараз плюс 18, максимум буде плюс 26, а вже о 15 годині плюс 23 і з вечора плюс 18.
2: Ну а завтра, вівторок, 28 липня, день обіцяє бути сонячним, без жодної хмарки. Зранку температура повітря буде сягати 18 градусів, в обід підніметься до 23 і ввечері опуститься до плюс 19.
1: Переносимось у гори Карпати, околиці Яблуницю та Косів. Там зараз плюс 16 і раптом буде плюс 19 максимальної температури в день, потім плюс 15 з вечора 21. Сьогодні там теж похмуро і зранку, і до пізнього вечора ітиме дощ.
2: Ну а завтра, вівторок, 28 липня, протягом усього дня погода буде похмурою. Синоптики передбачають, що температура зранку буде плюс 12 градусів, в обід підніметься до плюс 19, це буде максимальна температура, і ввечері опуститься до 13. Погода обіцяє бути похмурою, в обід пройде легенький дощик, і до вечора дощик пропаде.
1: Це хороші новини, але парасолі готуйте, друзі, вони нам знадобляться. Нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд.
2: Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
0: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
2: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
3: Коли, як не влітку, обирати затишок.
4: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
5: Валентинівська вулиця, Галицька, 201Г.

0: музичний батл. Саме так, друзі, музичний батл відбуватиметься прямо зараз, прямо тут, на найтепліших хвилях нашої планети. Дві Марічки будуть батлитися піснями сьогодні.
1: Так, зараз 10:20. Ми зараз вам запропонуємо пісні, а ваше завдання – вибрати, яка все-таки переможе.
0: Так, друзі, будемо пропонувати вам голосувати в нашому інстаграм, де з'явиться сторіс з цими піснями. Як вам розібратися? Ой, буде важко, бо дві Марічки, пісні такі класні обидвох. Моя краща, та ні, я жартую, звичайно,
1: але...
0: Подивимось. Завтра будуть результати, будемо їх оголошувати тут. Ну, а поки що розповідаємо, власне, що це за пісні. Давай, Марічко, ти перша.
1: Моя пісня, саме яку я вибрала, вона така досить запальна, і загалом вона шириться тіктоком, я постійно бачу під нею, як знімають різні відео, різні ролики. Ось, Tame Impala, Дракула.

то я дивлюся, нормально підготувалася. Таку пісню вибрала. Ну, добре, тут треба чимось таким крити відповідним. Окей, дивись, якщо це твій перший музичний батл, власне, так. Угу. Тому, якщо ти виграєш, я, в принципі, не буду на тебе ображатися, але подивимось. Буду за тебе радіти, але не від щирого серця. Ну, окей, завтра будемо розбиратися. Що ж, моя пісня від гурту Cannons, вона називається Hurricane.

0: непогано.
1: А ти думала.
0: Але все-таки будете вирішувати саме ви, друзі. Тому обов'язково дивіться, слідкуйте за нашими сторіс, шукайте Західний полюс у інстаграмі та голосуйте. Голосуйте за мене.
2: Так, голосуйте за мене. Ох, яка хитра. Ну, добре, друзі, у нашому сторіс інстаграм все у ваших руках. Як то кажуть, завтра визначимо переможця. А зрештою, обидві пісні, як на мене, дуже круті. І ми їх зараз прослухаємо повністю. Тому робіть звук комфортніше. Поїхали. Звука.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок продовжується. Друзі, прокидаємося, якщо ви ще не встигли. А якщо вже встигли, то ми вам заздримо з Марієчкою. Дуже навіть сильно.
2: На годинник о 10:41, 27 липня. Вівторок. І сьогодні відзначаємо.
1: Вівторок. Добрий ранок. Я кажу, що ми ще не прокинулися. З добрим ранком, Марічко. У тебе вівторок, у мене понеділок, так і живемо. Але
2: так і живемо.
1: Ми, друзі, до вас з важливою інформацією, яка, ми сподіваємося, вас може врятувати від якихось дорожніх неприємностей.
2: Сьогодні повідомила Електроавтотранс, що проводяться ремонтні роботи дорожнього полотна по вулиці Мельника. А саме тролейбуси під номером 6 та 7 курсують по вулиці Бандери в обох напрямках без заїзду на вулицю Мельника та вулиця Сахарова. Проханням з розумінням ставитись до даної ситуації та заздалегідь планувати свої поїздки.
1: Так і робіть, друзі, обов'язково. Ну і не нервуйтеся, бо все-таки, знаєте, ремонтні роботи, вони потрібні, щоб ми потім з вами взагалі не нервувалися, коли їдемо по наших прекрасних дорогах Івано-Франківська.
2: А там яма.
1: А там яма і невлад, до речі. А така собі, в яку можна потрапити і потрапити в незручну ситуацію. От така от інформація, а ви залишаєтеся з нами.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Ранок на Полісі. Нагадую вам за сайт blagodeveloper.com, де ви можете, друзі, переглянути усі можливі пропозиції, які пропонує Благо у нашому місті. Забудовник, до речі, якщо зайдете на сайт, можете більше прочитати, власне, і побачите на свої власні очі, адже в них там навіть є екскурсія віртуальна, де ви можете наглядно побачити, що будує Благо. І зрештою проконсультуватися, якщо у вас залишиться якісь питання, пам'ятайте, що Благо також має пропозицію від є оселі, що дуже вигідно. Тому мрії стає втілювати значно легше разом з Благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 11.00 ви слухаєте актуальні новини станом на 11.00. Перед мікрофоном Марічка Гримнак. Слава Україні! Героям слава! Уночі армія РФ атакувала Україну 147 ударними безпілотниками. За попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 123 з них, повідомили з повітряних сил. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 10 локаціях. Внаслідок російської атаки на Дніпро виникла пожежа на території приватного будинку. Вибухова хвиля пошкодила вікна у кількох багатоповерхівках, а також автівки і магазин. Інформація про поранених уточнюється, повідомив керівник ОВА Ганджа. У Запоріжжі внаслідок удару російськими кабами загинув 67-річний чоловік. 22-річного чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Він під наглядом лікарів. Наразі його життю нічого не загрожує, повідомив очільник ОВА Федоров. Четверо людей перебувають у важкому стані у лікарні після вчорашнього російського удару по супермаркету у Чернігові. Як повідомили в ОВА, ворог завдав удару реактивними безпілотниками. Загинули дитина 10 років та 23-річна дівчина. 25 постраждалих внаслідок цього удару, серед них четверо дітей. Усього 12 людей зараз у лікарнях, четверо з них у важкому стані. Інший дрон знищив СТО і автівки, які були там. Велика Британія планує передати Україні права інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби StoneCloak. Це є британська бортова система РЕП розміром з планшет, що встановлюється на ударні та розвідувальні дрони і призначена для глушіння російських систем виявлення БПЛА. Пристрій вже поставлений Міністерством оборони в тисячах екземплярів з російським збройним силам України і довів свою ефективність. Передача прав інтелектуальної власності дозволить налагодити масове виробництво технології. Про це можуть оголосити уже сьогодні. А тепер до регіональних новин. У Делятині мотоцикліст вилетів з дороги. Його пасажирка загинула на місці. Ввечері 26 липня у Делятині сталася смертельна ДТП. Керманич транспортного засобу не впорався з керуванням і врізався у бордюр. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Слідство перевіряє факт перебування водія у стані сп'яніння. Водій мотоцикла не впорався з керуванням і виїхав з дороги та зіткнувся з бордюром. На місці аварії загинула його пасажирка. Керманича доставили у лікарню. За попередніми даними, він був нетверезий. Сьогодні Яремче відзначає

Чай 239 років з часу заснування. Яремче – це місто з особливим характером, в якому гармонійно поєдналися велич Карпат, багата історія, гуцульські традиції та працьовиті люди, які щиро люблять свій край і щодня працюють задля його розвитку. У час повномасштабної війни громада живе, працює, підтримує наших військових, допомагає тим, хто знайшов тут прихисток і береже те, що робить Яремче впізнаваним далеко за межами України. Вітаємо жителів громади з Днем міста, бажаємо миру, добробуту, впевненості у завтрашньому дні та нових здобутків. Це були всі новини станом на 11.04, а далі коротко про погоду.

0: угода.
1: Ну що, друзі, на годиннику 11:04, 27 липня, понеділок. І ви слухаєте актуальний прогноз погоди. У Івано-Франківську, Калуші, Реготині, Городенка та околицях сьогодні, 27 липня, на дану годину стовпчик термометра показує 26 градусів тепла. День обіцяє бути похмурим. З другої половини дня буде гроза із дощиком, і до вечора температура опуститься до 18 градусів тепла.
2: Ну, похмурий він буде, напевно, і завтра, а може і не напевно. Кажуть синоптики, що ранок та день будуть хмарними, це точно. А от вечір обіцяє ясну погоду. Вранці розпочнеться дрібний дощ, проте він закінчиться ще до приходу вечора. Мінімальна температура сягатиме позначки плюс 13, а от вдень прогоріється температура повітря до плюс 23 максимальних.
1: У Косові, Яблуниці та околицях стовпчик термометра зараз показує 18 градусів тепла. День обіцяє бути цілий день буде похмурим, і з другої половини дня впаде дощик. Ввечері температура опуститься до 15 градусів тепла.
2: Переносимось у завтрашній день. Що кажуть синоптики? Там буде зранку плюс 8 градусів мінімальної температури, далі плюс 16 та плюс 19 максимально. І кажуть, сонечко знову буде рідко з'являтися споза хмар. Нічний дощ до ранку стихне, в день та ввечері він ітиме знову, щоправда, вже з меншою силою.
1: Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Далі нас чекають багато запальних класних треків, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама. Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиво-ремонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
4: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Ну що ж, друзі, 11:23, понеділок 27 липня, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Марічка Гривнак, і тільки що для вас грав такий запальний трек «Древо» Енкерапіста. Загалом, що я можу сказати, я тільки що вичитала досить цікаву інформацію, важко переоцінити загалом вклад Андрія Кузьменка, вклад цей в... загалом нашу українську музику. І, як я дізналася, вже 13 серпня в прокат виходить стрічка «Кузьма страшно веселий». Це буде документальне кіно про Андрія Кузьменка, який буде розкривати складний шлях та зрозуміти його життя, та допоможе зрозуміти його життя ближче. 400 годин відео та фотоархівів, які жодного разу не публікувалися, лягли в основу стрічки. Вони дозволили показати телеведучого та музиканта як людину просту та щиру, чесну та відверту. В фільмі показані рідкісні матеріали саме з 90-х років, коли він ще був юнаком і тільки мріяв писати пісні і був нікому невідомим. А дружина та друзі стали головними людьми, з якими консультувалася команда проєкту, адже мета стрічки – показати в ньому саме живу людину, а не видатного співака та телеведучого. Саму історію наче розповідає Кузьма. А оповідання ведеться його голосом. Так, нібито ми дізнаємося історію Скрябіна з перших вуст. Будемо чекати на цю прем'єру, а зараз поки що прослухаємо одну з його пісень «Вода та вогонь».
0: Ранок на полюсі.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, 11:41, ви слухаєте найтепліший полюс планети, перед мікрофоном Марічка Гримнак. І сьогодні, 27 липня, Яремче відзначає 239 років із заснування міста. Загалом Яремче – це є місто з особливим характером, у якому гармонійно поєдналися велич Карпат, багата історія, гуцульські традиції та працьовиті люди, які щиро люблять свій край і щодня працюють задля його розвитку. Тому обов'язково, якщо будете або проїздом Яремче, або напряму їхати у нього, раджу вам побувати саме в таких історичних місцях і природних таких особливостях, як водоспад Робій, цей бурхливий потік води на річці Прут у самому центрі міста, над яким облаштовано високий пішохідний міст. Також стежка Довбуша з мальовничий лісовий маршрут серед скель і каньйонів, де, за легендою, ховали скарби опришки. Також водоспад Дівочі сльози – це тихий і затишний каскадний водоспад у лісі, до якого веде спокійна дорога від вольєрного господарства. Скеля Слон – природна геологічна пам'ятка на схилі гори Маковиця, схожа на силует велетенської тварини, ну, тобто слона. А також такий колорит і розваги цього міста є – сувенірний ринок, тому обов'язково, якщо будете у Яремче, не оминайте сувенірний ринок, тому що він є найбільший гуцульський ярмарок у регіоні, де продають абсолютно все. І вишиванки, і вироби з дерева, і кераміку, і карпатські чаї. Також ресторан-музей «Гуцульщина». Це унікальна будівля 1965 року, зведена без єдиного цвяха, за традиціями старовинного народного зодчества. Вольєрне господарство – це місце, де можна побачити та погуляти поруч з дикими оленями, косулями і кабанами в умовах близьких до природних. Такий собі заповідник. Також парк-музей «Карпати в мініатюри» – це майданчик під відкритим небом і з точними зменшеними копіями відомих карпатських пам'яток. Тому вітаємо жителів громади з Днем міста. Бажаємо мешканцям Яремче миру, добробуту, впевненості у завтрашньому дні та нових здобутків. Нехай Яремче й надалі залишатиметься місцем, де бережуть традиції, цінують людей і з любов'ю творять майбутнє. Ну, а тепер вас чекатимуть ще більше класних, заряджаючих, запальних хітів. Тому вмикайте звук комфортніше.
2: Ранок на полюсі.

0: talk about.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Новини
1: на годиннику 12:00. Ви слухаєте актуальні новини. Перед мікрофоном Марічка Гримнак. Слава Україні! Героям слава! До 11 зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по виставці озброєння на Київщині 24 липня. Від отриманих поранень лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену, повідомили в офісі генпрокурора. Прем'єр-міністр Великої Британії Бернем 27 липня прийме у Лондоні президента Зеленського. Це буде перший лідер іноземної держави, за яким очільник британського уряду зустрінеться для вступу на посаду. Як зазначається, що прем'єр Сполученого Королівства підкреслить непохитну підтримку Києва з боку Лондона та пообіцяє продовжувати нерозривний зв'язок між обома державами. Екіпаж морської охорони ДПСУ, евакуював 8 моряків із вантажного судна, яке зазнало військової атаки під час виходу з гирла Дунаю 25 липня. Судно спрямувало з українського порту до Греції. Четверо людей перебувають у важкому стані у лікарні після вчорашнього російського удару по супермаркету у Чернігові. Як повідомили в ОВА, ворог завдав удару реактивними безпілотниками. Загинули дитина 10 років та 23-річна дівчина. 25 постраждалих унаслідок цього удару, серед них четверо дітей. Усього 12 людей зараз у лікарнях, четверо з них у важкому стані. Інший дрон знищив СТО і автівки, які були там. Трохи пізніше був удар по підприємству. Там виникла пожежа. Ну а тепер до регіональних новин. На третю добу пошуків рятувальники виявили тіло чоловіка, який зник у річці Дністер. 27 липня поблизу села Одаї Івано-Франківського району рятувальники завершили водолазно-пошукові роботи з пошуку чоловіка 2002 року народження, який зник 25 липня під час перепливання річки Дністер. О 10:05 водолази виявили тіло загиблого, підняли його на берег та передали працівникам поліції. Це були всі новини станом на 12:02, а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Розповідаємо про погоду. Друзі, понеділок 27 липня триває, вже 12.02.03 на студійному годиночку. Ну, а на температурному режимі плюс 26 максимальних градусів. А ця температурна позначка залишатиметься до 15 години, далі плюс 24 та плюс 18 з вечора. Франківськ, Калуш, Рогатин та Городенка сьогодні вкрите небо там хмарами. В другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до самісінького вечора.
2: Ну, вже завтра, 28 липня, у вівторок, хмарна погода протримується в Івано-Франківську і інших містах весь ранок та день. І небо проясниться тільки ввечері. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. Зранку температура повітря сягатиме 18 градусів, в обід підніметься до 23 і ввечері опуститься до 19.
1: Тепер переносимося у гори Карпати, Передгір'я і Яблунець, Косів в околиці, там плюс 17 зараз. Максимум буде плюс 19 до 18 години, а після плюс 15. Там сьогодні цілий день хмарно, дощ розпочався ще вранці і будете до пізнього вечора.
2: Перемост переносимось у завтрашній день. У вівторок, 28 липня, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ тиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться.

0: Кінчиться у другій половині дня, він відновиться, хоча і з меншою силою, та йтиме до пізнього вечора. Температура обіцяє бути похмурою. Зранку температура повітря буде плюс 12, в обід підніметься до 19 і ввечері опуститься до 13 градусів тепла. Ну що ж, це був актуальний прогноз погоди. А ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут створює місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, настала та пора, коли стане рівно на дві марічки менше в студії, але з'явиться Ігор серед нас. Ігор, привіт!
1: Привіт-привіт всім слухачам найтеплішого полісу.
0: Ну що, розповідай, який в тебе настрій на денну зміну?
1: У мене бомбезний настрій. Це ми сьогодні зараз з людьми дуже гарно проведемо час, щось цікаве дізнаємося, я багато всього розкажу, а ви собі можете йти додому, спати, відпочивати, та... ну, в принципі,
0: завтра знов на 8 годину ранок на полісі, друзі, тому вмикайтеся, залишайтеся з нами, ну, і перед тим, як іти, ще нагадаємо вам за збір, який у нас триває на найтеплішому, адже збираємо ми для наших едельвейсів на чуйку 4.0 40 тисяч гривень – наша ціль. Хто сьогодні задонатив серед вас тут присутніх?
1: У мене ще цілий день попереду.
2: У мене також.
0: Окей, окей, одна тільки я зранку задонатила, ну, добре, хорошо, але можна посеред дня це зробити, можна декілька разів це зробити. Ще не забувайте, будь ласка, поширювати інформацію в соціальних мережах і не тільки. Ну що, Ігор, ми тебе залишаємо тут, тобі хорошого настрою, нехай все буде гарно, слухачі також вам хорошого, приємного настрою, ну і попереду спокійного дня.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: «Фудфест» повертається. З 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені «Фіїнка», «Друга ріка», «Калуш», «Скай», «Арсен Мірзоян» та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
7: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
9: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Итак, зійшла зоря від Альони Армагалеєвої. Ох, ця артистка запалює останнім часом, випускає все більше і більше крутезних треків, де можна слухати. Ну, звісно, ми продовжуємо день на Західному полюсі на годиннику 12.21, 27 липня, понеділок. Який же це прекрасний день. Знаєте, друзі, є така, як то кажуть, традиція, що от понеділки – це дуже погані дні, там, тому що там на роботу треба і ще. У мене навпаки. От у мене кожен божий день, він прекрасний. Щонеділя, що понеділок, четвер, вівторок, і я там кож вам цього бажаю. Хочу вас зарядити на чудесний день, сонячний день. Дякувати Богу, дощику у нас немає. Надіємося, сонечко буде аж до самого вечора. Двох дівчаток, Марічок, я вже відправив відпочивати. За мікрофоном Ігор Лаврук. Сьогодні 3-4 годинки буду я з вами на зв'язочку, тому продовжуємо слухати найкращі треки. І вже зовсім скоро я до вас знову повернусь.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім, як завжди у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фраїшин. І сьогодні ми підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні будемо говорити із лікаркою-терапевткою, сімейною лікаркою Центральної міської клінічної лікарні Юлією Горошко. Отож, доброго дня, пані Юлії! Близько 70% українців мають погіршення самопочуття, хронічний стрес та порушення сну. Чи справді почастішали такі звернення?
2: Зараз збільшилася частка пацієнтів, які скаржаться на відчуття тривоги, інколи безсоння. А це може турбувати короткотривалий, а когось турбує уже і триваліший час. Я би навіть сказала, що більше молодші, аніж старші. Чому так? Тому що старше покоління, вони все-таки більш адаптовані до мінливого середовища, і старші люди взагалі категорія 70-80+, це люди, які пройшли уже і Другу світову, вони розуміють, що таке війна і як бути лабільним у цій ситуації і які можливості є для того, щоб зберегти свій внутрішній резерв і ресурс. Молоді ж люди, вони доволі є емоційно лабільними в тому плані, що вони не адаптовані до, по-перше, зміни умов праці, зміни умов проживання, вони мають певні проблеми із роботою, тобто хтось продовжує свій звичний режим роботи, хтось змушений перейти на дистанційну роботу. Далі збільшується частка людей, які є внутрішньо переміщеними, тобто це інша категорія, яка потребує особливої уваги. Далі звертаємо увагу також на пацієнтів, які мають суто сімейні проблеми, оскільки частина людей виїхала за кордон і що також накладає свій відбиток на їхнє відчуття туги за рідними. Це діти, які виїхали на навчання за кордон. Тобто це все-таки впливає на звичайну життєдіяльність кожного з нас.
1: А які органи найчастіше реагують на тривогу?
2: Левова частка пацієнтів – це пацієнти з тривогами. Але тривога, вона не завжди буде проявлятися тільки симптомами з боку серцево-судинної системи. Тобто це можуть бути загострення з боку шлунково-кишкового тракту або так звана психосоматика. Це може бути синдром подразненого кишківника, коли людина відмічає чергування проносів і закрепів, коли людина відчуває ниючі болі в епігастральній ділянці – тобто в ділянці сонячного сплетіння, коли є відчуття постійного переповнення у шлунку або, припустимо, турбує нудота, інколи навіть спорадичне блювання, воно може мати органічне захворювання, як підґрунтя, а може мати і зміни в психологічній сфері. І коли ми проводимо до обстеження, то особливо в молодих людей ми не знаходимо цієї органіки. Тобто, все-таки це є емоції, це є непроговорений стрес, це є те, що людина не змогла проплакати, проговорити.
1: Як зрозуміти, що постійна втома, тривога чи головний біль – це наслідки стресу, а не прояви іншої хвороби?
2: Кожен симптом втоми чи стресу може бути і симптомом внутрішнього, тобто може бути ознакою певного органічного захворювання. Тобто найперше, коли з'явилися якісь симптоми, такі як відчуття втоми, до прикладу, треба диференціювати це як варіант із залізодефіцитною анемією. Допустимо, базово для цього потрібно здати загальний аналіз крові, визначення рівня залізоферритину. Далі, якщо все-таки ми бачимо зміну показників, відповідно, вже тоді йдуть інші до обстеження у вигляді фіброгастроскопії, фіброколоноскопії, огляду гінеколога і інших обстежень, які дають нам можливість верифікувати діагноз залізодефіцитна анемія. Якщо ще всього немає, ми будемо схилятися на користь, до прикладу, все-таки стресу і втоми. Є часті захворювання щитоподібної залози, як знижена функція гіпофункції, так і гіперфункція щитоподібної залози, яка буде давати симптоматику До прикладу, гіперфункція, вона буде давати тахікардію, подразливість, така плаксивість буде присутня, тремор кінцівок, що також можна характеризувати як стрес, а можна все-таки дообстежити щитоподібну залозу, зробити ультразвукове обстеження, визначення рівня тиреоїдної панелі гормонів, і тоді вже ми будемо мати діагноз. Наступне, якщо людина немотивовано втрачає вагу, вірніше, раптово втрачає вагу, і паралельно з тим у неї є відсутність апетиту, є відчуття якоїсь такої сонливості, апатії, треба виключати, треба бути онконастороженим. В якому плані? Треба обов'язково зробити базові загальнолабораторні обстеження, рентгенографії органів грудної клітки і профільні спеціалісти для жінки-гінеколог, відповідно для чоловіка-уролог, щоб не пропустити все-таки органіку. Є такі певні червоні пропорції, які нам дозволяють віддиференціювати, чи це є втома, стрес, чи це все-таки будемо шукати органічне захворювання. Наприклад, якщо головний біль, який турбує людей, виник раптово, якщо він є пульсуючий, якщо він є доволі такий інтенсивний, розпираючий, то будемо схилятися до органічного захворювання. Якщо є тривалий субфібрилітет, тобто підвищення температури тіла в діапазоні 37,2-37,8 градусів Цельсія і збільшення лімфатичних вузлів або якоїсь певної групи однієї лімфатичних вузлів, то має мати онконастороженість.
1: Більшість людей уже переживають психологічний дистрес. Що це таке?
2: Психологічний дистрес – це реакція нашого організму на тривалий стрес, який, який переживає людина. Він буде відображатися у вигляді почащеного серцебиття, порушення сну, знову ж таки, нестабільності рівня тиску. Такі симптоми будуть в людини виникати. Буде апатія, буде відсутність мотивації як до життя, так і до роботи. Якщо воно в легкій формі, ми маємо можливість допомогти людині як сімейний лікар, як клінічний психолог, тому що базово в минулих роках ми проходили навчання MHG GAP, і де ми базові речі в допомозі населенню можемо надавати, попередньо навіть не скеровуючи до лікаря-психіатра. Але якщо це все триває доволі тривало, якщо ця тривога вже переходить в якісь панічні атаки, тоді ми самі, мабуть, не справимося. І тут підключається і невролог, і клінічний психолог, і психіатр. В Івано-Франківську базово можуть надавати допомогу на базі медичного університету по вулиці Степана Бандери. У них на базі кафедри є мобільна виїзна бригада і стаціонарна, які надають психологічно-психіатричну допомогу населенню. Це дуже важливо, тому що є люди, які можуть прийти і звернутися, є люди, які не хочуть, а є люди, яким важко. І тобто рідні тут можуть кумулюватися і взяти електронне скерування. Це все йде по програмі медичних гарантій від НСЗУ і отримати цю допомогу.
1: Чи може тривале безсоння саме по собі стати фактором ризику розвитку серцевих захворювань?
2: Може. Навіть базово, якщо людина є молодого віку, якщо людина рахує себе або обстежена і є соматично здоровою, то тривале безсоння може бути у 30-50% причиною, однією з причин серцево-судинних захворювань. Чому так? Все-таки є режим сну і режим відпочинку. Як би це банально не звучало, але для людини недостатньо 5 годин для повного відновлення. Тобто все-таки повноцінний сон і циркадність його мали би зберігатися і тривати щонайменше 7 годин відповідно до тих умов, в яких перебуває людина. В ідеальних умовах здоровий сон 7 годин. Якщо цього немає, або припустимо, є порушення засинання, може бути моменти прокидання під час сну, відповідно, людина вранці вже стає непрацездатною, вона стає розбитою, вона не має ні бажання, ні сили йти до праці, чи, припустимо, допомагати своїм рідним у побуті.
1: І насамкінець, які профілактичні обстеження необхідно регулярно проходити після 40 40 років?
2: До базових обстежень після 40 років, якщо ми говоримо по програмі медичних гарантій, зокрема скринінг 40+, є можливість нашому населенню пройти обстеження, зокрема, визначення рівня артеріального тиску, визначення антропометричних показників зросту, ваги, від талії. Далі, лікар під час свого огляду збирає анамнез, дає рекомендації і скеровує на базові обстеження. Зокрема, визначення рівня глікованого гемоглобіну, визначення ліпідограми, де особлива увага надається ліпопротеїнам низької щільності і тригліцеридам. Далі, іде визначення рівня електролітів крові, зокрема калію, натрію, визначення рівня азотемії крові, це ниркові показники, як то говорять в народі, та обстеження, яке нам дозволяє виключити мікроальбумінурію, тобто початкове ураження нирок, яке може в майбутньому призвести до ниркової недостатності. А причиною того можуть бути різні захворювання, і гіпертонічна хвороба, і захворювання нирок запального характеру, і цукровий діабет, який також дає такі ускладнення. Тому цей скринінг він є базовий, варто ним скористатися.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Так, друзі, ну що ж, у нас на годиннику 12:51, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і слухати неймовірні треки. Якраз той час, коли вже підходить до обіду. Напевне, також зараз багато людей вже зі своєї роботи збираються десь іти гарно посмакувати чимось взагалі, де можна. У нас дуже у Франківську багато є різних закладів, різних національностей, є азіатської кухні, є там української, кримсько-татарської. Я, до речі, інколи також дуже полюбляю кримсько-татарську кухню. У нас якраз у Івано-Франківську є доволі дуже такий класний захід, який знаходиться на 100-метрівці по вулиці Незалежності від сторони фонтану. Називається Курултай. Дуже смачна кухня кримсько-татарська. Хто полюбляє, також можна забігати. І взагалі дуже часто, коли я дізнався про цей заклад, мені стало дуже цікаво, чому саме назва Курултай, звідки вона походить? Що це означає взагалі слово? Так називали взагалі народні збори тюркських народів, місце, де люди радилися приймати важливі рішення та збиралися разом. Для кримських татар Курултай став символом єдності і взаємоповаги. Саме цей зміст ми заклали, от взагалі власники цього закладу заклали в назву їхнього ресторану. І от вони вірять, що найкращі моменти народжуються за спільним столом. Курултай – це місце, де традиції об'єднують людей. Отож, друзі, можете забігати, посмакувати смачною кухнею, кримсько-татарською кухнею. І, звісно, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу, слухати треки. Ну, вже буквально за 8 хвилин буде актуальний випуск новин.

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу на годиннику 13:01. За мікрофоном Ігор Лаврук. Це настав час актуальних новин. Слава Україні! На Гуляйполівському напрямку окупанти минулої доби атакували 15 разів. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Вождвижівки, Кирничого, Тернуватого, Гіркого, Староукраїнське, Квіткового та Чарівного. Про це у ранковому зведенні 27 липня повідомив Генштаб ЗСУ. На Оріхівському напрямку захисники зупинили 3 спроби противника просунутися вперед у біг Щербаків та Лук'янівкого. На Олександріївському напрямку ворог штурмових дій не проводив. Загалом протягом доби на всьому українському фронті зафіксовано 264 бойових зіткнення. Нові втрати російських загарбників склали 1590 осіб. Російські війська атакували Чернігів 26 липня реактивними дронами типу «Гераль». Про наслідки російської атаки повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За словами Чауса, найбільше жертв спричинив удар по супермаркету АТБ. Там загинула 10-річна дівчинка та 23-річна жінка. Загалом поранення дістали 25 людей, серед яких четверо дітей. У лікарню прибувають 12 постраждалих, четверо з них у важкому стані. Серед дітей, які постраждали, 10-річний хлопчик, хлопці 11 та 17 років, а також майже 2-річна дівчинка. Ще один російський безпілотник знищив станцію технічного обслуговування та автомобілі, що перебували на її території. Пізніше окупанти атакували підприємство, де виникла пожежа. Увечері безпілотник влучив по території підприємства харчової промисловості. Поранення дістав 48-річний чоловік, його госпіталізували. Як повідомляє Кабмін, зведення загальних бойових втрат противника за період з 24 лютого 2022 року по 27 липня 2026 року свідчить про значні втрати у техніці та особовому складі. Загальна кількість знищених осіб становить близько 1 мільйона 440 580 осіб, з яких за останню добу додалося 1590 осіб. Що стосується техніки, засобів, то вказаний період було знищено 12 225 танків, 25 32 бойових броньованих машини, 46 831 артилерійський систем. Кількість реактивних систем запалового вогню залишилась на рівні 1969, засобів протиповітряної оборони 1519, з повітряних засобів знищено 439 літаків та 354 гелікоптери. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок 27 липня прийме президента України Володимира Зеленського як свого першого іноземного гостя на цій посаді. Зустріч відбудеться на військово-морській базі, де лідери ознайомляться з перебігом навчальних програм для українських захисників. Очільник британського уряду вже запевнив у непохитності підтримки України та наголосив, що Лондон не відступить до досягнення тривалого і справедливого миру. Ну і тепер перейдемо до регіональних новин. На Прикарпатті піротехніки ДСНС знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни, яку виявили на відкритій території. Небезпечну знахідку виявили 26 липня у селі Назавиздів Надвірнянської територіальної громади. На місце виїхали піротехніки, які вилучили та знищили мінометну міну у встановленому порядку. У ДСНС нагадують, у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів категорично заборонено торкатися їх, переміщувати чи намагати розібрати. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номером

Todo ten. Діти прифронтової Липецької громади Харківської області завершили тижневий відпочинок на Івано-Франківщині, який для них організувала Лисецька селищна рада в межах національного проєкту «Пліч-опліч» згуртовані громади. Протягом перебування юні гості знайомилися з історією, культурою та природною спадщиною Прикарпаття. Діти відвідали Манявський скит, Манявський водоспад, національний заповідник Давній Галич, а також побували в Яремчі та туристичному комплексі Букове. Для них організували екскурсії, пізнавальні поїздки та активне дозвілля. А це були всі актуальні новини станом на 13.05. Далі з вами трошки коротко розберемо про погоду.

0: погода.
1: Так, друзі, що ж нам синоптик обіцяє? У Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині станом на теперішній час, 27 липня, температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки плюс 26 градусів. Ближче до вечора вона опуститься до плюс 18. Чуть-чуть стане прохолодніше. Обіцяє, що в день може розпочатися сильний дощ із грозою, який продовжитиме йти до пізнього вечора. Ну, а звісно, на завтра, вівторок, 28 липня, у Івано-Франківську, а ранок та день обіцяє бути хмарним, а вечір обіцяє ясну погоду. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. Ну, а температура повітря зранку буде коливатися від плюс 14 до плюс 17 градусів. Ближче до обіду вона підніметься до максимальної позначки плюс 23, а вечором обіцяє, що опуститься до плюс 19 градусів. Ну і тепер, звісно, давайте прийдемо до Карпат, Яблуниця, Косів та околиця. Станом на теперішній час, 12-13 година, температура повітря піднялася до плюс 16 градусів. Може ще піднятися до плюс 19 ближче до 16 години, а вже вечором опуститься до плюс 15. Ну а на завтра у Карпатах, 28 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 19 градусів. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода, вночі очікується дощ, вранці без опадів. Удень він піде знову, але не так сильно і продовжується до пізнього вечора. Тож завтра, Карпати, якщо ви збираєтеся на прогулянку, беріть з собою парасольку, щоб не замокнути, і одягайтеся тепліше, щоб не замерзнути. А це всі були актуальні погодні та основні новини. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.
2: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Соціальна реклама.

0: ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу на годиннику 13.23. Сьогодні 27 липня, понеділок, чарівний і чудесний день, скажу вам, друзі. І попри те, що навіть багато ходить легенд, що понеділок – це поганий день. Я от особисто так не бажаю. До речі, якраз дуже гарний час, обідній час, обідньої перерви. І, о, власне, якраз за обідню перерву. А чи знали ви, друзі, що сьогодні день народження однієї страви із світу фастфуду? Оце продукт міграції та імпровізації, німецький рецепт плюс американська смикалка плюс звичайна булочка дорівнює культова страва, без якої тепер не обходиться жоден фастфуд у світі. Цікаво, чи ви б здогадалися, от що це за страва? Уявіть собі, 1900 рік, маленьке містечко Нью-Гейвен у штаті Коннектикут, США, місцевий кухар на ім'я Луї Лесінг стоїть за прилавком і продає бифштекс. І ось одного дня, чи то поспішав клієнт, чи то просто лінь спрацювала у цього кухаря, Луї кладе свій бифштекс із соусом та листком салату між двома половинками круглої булочки, і бам, народжується страва, яка через 100 років підкорить увесь світ фастфуду. І чому саме гамбургери? Тому що це цікава також дуже назва. Походить від німецького міста Гамбург, звідки родом були емігранти, які привезли рецепт смаженого м'яса до Америки. Тобто, по суті, це німецько-американський кросовер. Предки Лесінга теж мали гамбургське коріння. От. І, до речі, дуже прикольно. І історики досі сперечаються, чи справді саме Лесінг був першим. Версія популярна, але дуже спірна. Тому, друзі, як ви вважаєте, хто ж був першим взагалі винахідником гамбургера? Тому я, до речі, не знаю. Можна буде десь загуглити. От вам якраз бажаю смачного обіду. Ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Вам смачного і продовжуємо слухати цікаві і запальні треки на хвилі Західного полюсу.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
4: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу на годиннику 14.00, а це означає, що настав час актуальних випусків новин. За мікрофоном Лаврук Ігор, слава Україні! Вночі та вранці було гучно у Мелітополі і прилеглих населених пунктах. Сьогоднішній ранок у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області розпочався із серії потужних вибухів. За даними видання, кілька гучних детонацій пролунали одна за одною, біля чого над містом з'явилися густі клуби диму. Попередньо один із ударів припав на складські приміщення поблизу Константинівки. Саме у цьому районі очевидці зафіксували масштабне задимлення після вибуху. Також вночі ударів зазнали околиці Константинівки. Крім того, за попередніми даними, ще одне влучання сталося безпосередньо у Мелітополі, де після прильотів виникла пожежа на автозаправній станції АЗС на вулиці Чкалова. У ніч на 27 липня Дніпро опинився під ворожою атакою. Внаслідок удару пошкодження зазнали житлові будинки, торговельні об'єкти та одна із підприємств. Наразі комунальники служби разом із благодійниками продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, пише наше місто. Унаслідок атаки постраждали три блоки багатоповерхового будинку та вибито близько 300 вікон. Також пошкоджено меблевий магазин і торговельні павільйони з продуктами харчування. Загалом пошкоджень зазнав майже десяток магазинів. У приміщеннях вибито вікна та вітрини, пошкоджено фасади. Через російську ранкову атаку 27 липня по підприємству у Дніпрі було пошкоджено трубопровідну аміаку. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки аварії. Всі засувки ємності перекрито, витік аміаку зупинено, йдеться у повідомленнях. Зазначається, що загрози для населення немає, концентрація аміаку у повітрі контролюється. Реакція глави МЗС Ірану Асаба Аракчі за ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі, в якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну у загибелі моряка та порушенні статусу ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльської наказу з метою втягнення Європи у конфлікт. За даними Аракчі, цю позицію він вже довів до відома представників ЄС та РФ. Водночас до МЗС Ірану було викликано тимчасового повіреного у справах України для вручення у офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведеного не було. Ну і, звісно, перейдемо до регіональних новин. За перше півріччя 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини. Водночас померло 259 853 людей. Відповідно до статичних даних, смертність у четверо перевищує народжуваність. Яка ситуація на Прикарпатті, читаємо далі. Наразі у середньому щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. Що порівняно ще 10 років тому, у світі родилося близько 32 тисячі дітей. Хлопчиків народжується трішки більше, 51% проти 49% дівчаток. На Прикарпатті суд виніс вирок у справі рецидивіста, який був засуджений до 5 років позбавлення волі за пограбування 88-річної пенсіонерки. Відомо, що 43-річний мешканець села Микитини вчинив злочин повторно, застосовуючи насильство, а також незаконно проник у житлове приміщення потерпілої. Обвинувачений неодноразово скоював злочин, що свідчить про його рецидивний статус. Протягом злочину він використав фізичне насильство.

25-літньої жінки. Пограбування було здійснено з проникненням у помешкання, що ускладнило ситуацію та підвищило ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяного. Це були всі актуальні новини станом на 14.05. Далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, що нам каже синоптик станом на 27 липня, понеділок. У Івано-Франківську, у Калуші, Тарготині станом на 14.00 температура повітря коливається у плюс 26 градусів. І це піднялося до максимальної позначки, а ближче до вечора вона опуститься до плюс 18 градусів. Середини дня і до його кінця йтиме дуже сильний дощ, обіцяє синоптик, із грозою. Тому беріть з собою обов'язково парасольки для того, щоб не змокнути, якщо десь збираєтеся на прогулянку або, можливо, на якусь вечерю. Ну а завтра температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 23 градусів. Ранок та день в Івано-Франківську будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Ну і тепер давайте перейдемо до Карпат, Яблуниця, Косів та околиця. Станом на теперішній час температура повітря сягнула максимальної позначки плюс 19 градусів. Ближче до вечора вона опуститься до плюс 15 градусів. І обіцяють, що в Карпатах буде сьогодні йти дощ аж до пізнього вечора. Ну а завтра, вівторок, 28 липня, в Карпатах протягом усього дня буде тривати і триматися хмарна погода. Уночі очікується дощ. Вранці без опадів. Удень він знову піде, але не так сильно. І продовжуватиметься до аж пізнього вечора. Отож, беріть з собою парасольки. Ну, а температура повітря завтра у Карпатах буде від плюс 7 до плюс 19 градусів максимум. І це були всі погодні та актуальні новини станом на теперішній час. І я, звісно, нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
10: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
11: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Соціальна реклама.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
0: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, залишаємося на хвилі Західного полюсу. Продовжуємо слухати класні пісні. У нас 27 липня, понеділок, на годиннику 14:22. Друзі, сьогодні дуже цікавий, класний день насправді. І от я би хотів розвинути зараз таку тему цікаву. От ви замислювались колись, що в якийсь певний період нашого життя ми довіряємо взагалі незнайомій людині найдорожче, що маємо, це своє життя. Ось приходиш ти там до кабінету, сідаєш, і геть уже людина комусь там в білому халаті каже, знімай кофту, будемо слухати, або відкривай рот, або ще якісь, можливо, свої фрази. І ти ж, от ми не запитуємо документи, не перевіряємо дипломи, а просто довіряємо цій людині, не знаючи її. Оце, мабуть, напевно, найбільша магія. І знаєте, кажуть, що ще з давніх часів люди намагалися зрозуміти, чому люди хворіють. Одні вважали, що це боги гніваються, інші, що злі духи вселилися. І от жив собі у стародавній Греції один такий чоловік, прикольний, який сказав, та ну, зачекайте, може справа не в духах, а в тілі людини, у крові, у тому, що ми їмо і як ми взагалі живемо. Ну і фактично одним реченням він перевернув медицину, не нашкодь. Він одного разу сказав просто, а отримається 2500 років вже, і це от сказав Гіппократ. І що цікавого, цей чоловік наскільки випередив час, що навіть придумав систему темпераментів. Холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. Оце все звідти від нього. Уявляєте, люди 2000 років тому вгадали те, щоб чим психологи вигадали те, чим психологи й досі користуються. А ще навіть нас в Україні є світ також такий славнозвісний покровитель медицини. Пантелеймон, цілитель його називали. Легенда каже, що він був лікарем ще в Римі і лікував усіх безкоштовно, навіть тих, кого інші вже списали. За це його і прозвали цілителем. І от так вийшло, що якраз сьогодні його день. А ще, як виявилося, це є день наших інших всіх медиків, бо кілька років тому свято вирішили перенести саме на цю дату, подалі від старого радянського календаря, ближче до чогось свого, такого живого. Тож, дорогі лікарі, хто мене зараз слухає, медсестри, фельдшери, парамедики, з вашим святом! Дякуємо, що ваші руки не тремтять, коли важко, що серце взагалі встигає боліти за кожною, водночас лишається достатньо сильним, щоб рятувати далі. Ви сучасні цілителі, і зі святом вас! І знаєте, такий трошки жарт, люди кажуть лікарі, от єдина професія, де фраза «нічого страшного», це нормально, звучить водночас і заспокійливо, і моторошно, а ще як то чуємо від лікарів, що от потерпіть, буде чуть-чуть боляче, а насправді треба готуватися до дуже аж такого сильного і болючого. Але ми ж їм все одно довіряємо, правда? Бо саме вони щодня роблять неможливе можливим. Ще раз, з професійним святом усіх медиків. Бережіть себе, а ми бережемо вас у своїх думках.

0: Ну що ж, друзі, ми залишаємося на хвилі Західного полюсу, продовжуємо слухати найкращі пісні. Ну і, звісно, сьогодні 27 липня, понеділок. Але знаєте що, от я би хотів, як от цитував у свій час славнозвісний мер Києва Віталій Кличко, глянути вчорашній день, адже вчора, 26 липня, я от прогавив один момент. Вчора була дуже така визначна і крутезна дата – Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Мене, на жаль, не було в ефірі, я був вихідний, але я би хотів дуже сильно надолужити і сказати ці теплі слова, хай і запізненням, але від щирого серця. Бо знаєте, є дати, які от неможливо пропустити мовчки. Бабусі, дідусі – це ж наші живі книги, наша пам'ять, наше коріння, це той запах пирогів у неділю вранці. Це той голос, що заспокоював, коли було страшно. Ті руки, які завжди знаходили, чим допомогти навіть тоді, коли самим важко. Скажу відверто, особисто я дуже люблю спілкуватися з людьми похилого віку. Дідусі, бабусі, це от просто от любов для мене. Завжди стараюся бути з ними добрими, щирими, привітними, знайти хвилинку, навіть 2-3-5, щоб просто от поговорити, послухати їхні історії, почути те, що вони хочуть розказати, бо їм часто дуже сильно бракує не грошей чи речей, їм бракує уваги, простого там, як справи, як здоровечко, як ви поживаєте. От сказаного не просто, щоб от було, а от по-справжньому, від щирого серця. Тож нехай ця нотка ностальгії сьогодні торкнеться кожного з вас, яка була вчора. Подзвоніть до бабуся чи дідуся, або зайдіть в гості, якщо маєте можливість. Якщо ви вчора також пропустили цей день, як я, обійміть, якщо є когось. А тим, кого немає вже поруч, просто от згадайте добрим, теплим словом. З теплою і повагою до всіх бабусів, дідусів і людей мудрого віку. Хай Бог їм дає здоров'ячка. А нам терпіння їх цінувати, допоки вони поруч разом із нами.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: хтось Аша.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай просвій квиток за стартовою ціною вже зараз.
6: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

І так, друзі, ми продовжуємо слухати Західний полюс. І, звісно, я хотів би до вас вирватися, можна так сказати, в ефір з ноткою благодійності і доброти. І нагадати, що в нас у соціальних мережах Західного полюсу триває збір для едельвейсів. Це для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Потрібна чуйка 4.0, це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І чим краще от наші воїни будуть працювати, тим краще буде наш спокій. Наша ціль всього-навсього 40 гривень. Відповідно, ми хочемо попросити вас також приєднатися до нашого збору, зайти навіть символічно 27 гривень. Чому? Тому що сьогодні 27 липня і можете донати. Якщо не маєте можливості, просто от перейшліть собі, репостніть цей пост у Інстаграмі або у Фейсбуці. Можливо, з вашого оточення рідні або друзі зможуть задонатити. І таким чином ми будемо все ближче пришвидшуватися до нашої спільної з вами перемоги. Західний полюс.

Нині триває ліквідація наслідків удару. Повітряну тривогу в Одеському регіоні оголосили о 14:17. Вже за 5 хвилин повітряні сили оборони ЗСУ повідомили про рух ракети у бік Одеси. Згодом виявили ще одну в тому напрямку. Близько 14:24 місцеві жителі повідомили про вибух в Одесі. За хвилину прогримів ще один. Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки російської атаки на регіонах. Деталі уточнюються. FPV-дрон атакував автобус номер 48 у Запоріжжі, який рухався космічним районом. Перед ударом безпілотник кружляв над районом, після чого влучив у транспорт. Нагадаємо, що близько місяця по тому неподалік FPV-дроном влучив у маршрутку. Про атаку на громадський транспорт повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог завдав удару по громадському транспорту Запоріжжя, попередньо без потерпілих, зазначив Федоров. За словами очевидців, перед атакою FPV-дрон певний час кружляв над космічним мікрорайоном, після чого влучив у автобус. Солом'янський районний суд Києва взяв під варту Василя Гончарука, керівника асоціації «Армада» та організатора вистави озброєнь в Капітанівці, на якій 24 липня в військові Росії завдали ракетного удару. Суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без правил несення застави. А тепер перейдемо до регіональних новин. З 21 по 26 липня при парафії святого Артехриста Михаїла в селі Болехів Голинського протопресвітеріату проходив літній християнський табір «Бог любить тебе», у якому взяли участь 35 дітей. Упродовж 6 днів діти відкривали головне послання табору «Бог любить кожного». Знає його ім'я і завжди є поруч. Саме ця істина стала лейтмовим усіх днів. Бурштинська міська рада оголосила електронні торги на нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у місті Бурштин. Очікувана вартість робіт становить 36 мільйонів 215 тисяч 570 гривень без урахування ПДВ. Відповідно до тендерної документації, проєкт передбачає прокладання господарської побудови каналізації та влаштування колодязів на 7 вулицях міста – Сагайдачного, Поповича, Грушевського, Петлюри, Івана Франка над потоком на Торговель. Джерелом фінансування виступає місцевий бюджет за програмою природоохоронних заходів. Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував податкові повідомлення. Рішення щодо урахування 128 682 гривні податкового боргу та штрафів франківці, яку податкова звинуватила в ухиленні від сплати податків із доходів від створення контенту на платформі OnlyFans. Судова справа розповілася після того, як головне управління ДСПС в Івано-Франківській області подало позов про стягнення заборгованості з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та штрафних санкцій за 2022 рік. А це були всі новини на сьогоднішній час на 15:04. Далі коротко поговоримо з вами про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, що ж нам каже синоптик про погоду в Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині? Зараз станом на термометрі температура сягнула максимальної позначки плюс 26 градусів. Ближче до вечора вона опуститься до плюс 18 градусів. І кажуть, що з середини дня і до самого закінчення буде йти дуже сильний дощ із грожою. Тож возайте на себе і обов'язково беріть з собою парасольки і, напевно, одягайтеся тепліше, щоб не змокнути і не замерзнути. Ну, а завтра Івано-Франківську, 28 липня, хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Ну і зранку обіцяє, що температура буде Івано-Франківську плюс 17 градусів, вдень підніметься до максимальної позначки плюс 23, ну а на вечір впаде до плюс 19 градусів. Ну і тепер давайте перейдемо до Карпат, Яблуниця, Косів та околиця. А зараз там термометр показує плюс 19 градусів. І сягнула максимальної позначки, ближче до вечора вже впаде до плюс 15 градусів. І каже, що протягом цього дня небо буде вкрите хмарами, йтиме дощ увесь день і не припиниться до самого вечора. Ну а на завтра у

0: В Карпатах, вівторок, 28 липня, день обіцяє бути хмарним, і дощик також тиме увесь день, але ще до приходу ранку закінчиться, і у другій половині дня він відновиться, хоча з меншою силою, та й тиме до пізнього вечора. Тобто ці два дня у Карпатах будуть дощові, і температура повітря завтра коливатиметься від плюс 7 до плюс 14 градусів, тож також обіцяє бути трошки прохолодно. І це були всі актуальні погодні та основні новини станом на 15.06. Наступний випуск ви вже почуєте рівно через годину. І залишайтеся на хвилі Західного полюсу.
1: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, вітання всім, друзі, хто у нас на хвилі Західного полюсу, хто ще мене не чув і, можливо, вперше натрапив на хвилю. З вами Ігор Лаврук, і я радий сьогодні бути разом з вами. Понеділок, 27 липня, на годиннику 15:34. І знаєте, друзі, от минулої години от я нагадував, що вчора було дуже таке класне свято, міжнародний день про дідусів, бабусів і літніх людей. І знаєте, друзі, я от би хотів якось ще з цього от забрати на хвилинку з ритму сьогоднішнього дня. От знаєте, наші прабабусі, прадідусі чи там дідусі-бабусі не мали психологів, коучів, мотиваційних тренінгів, але мудрість вони от продавали через прості слова, прислів'я. І щось цікаво, ці фрази, яким по кілька сотень років часом влучають точніше за будь-яких сучасних пост у соціальних мережах. І це дійсно так. От давайте розберемо парочку і подивимося, що вони нам кажуть от сьогодні. От, до прикладу, прислів'я номер один. Не кажи гоп, поки не перескочив. От начебто просто без обережності. Але глибше це про те, що справжня сила не в словах наперед, а в діях. Скільки з нас любить розповідати про плани, перш ніж хоч крок зробити якийсь. А от мудрість тут проста. Менше говорити і більше потрібно робити. І знаєте, все ж таки воно так і є насправді. І сьогодні, коли кожен день по-своєму непередбачуваний, це звучить особливо точно. От наступне. Прислів'я 2. Гуртом її от батька легше бити. Смішно звучить, а сенс глибокий. Це про силу спільноти. Про те, що от будь-яку навіть найважчу справу разом подужити набагато то простіше, друзі. І ми, українці, останніми роками це довели на ділі. Як гуртом тримаємось одне за одного. І дійсно дуже багато моментів, де от зібравшись з великою купою людей, от можна робити дійсно великі справи. І прислів'я номер 3. Дерево пізнають по плоду, а от людину по ділу. Тут про те говориться, що слова красиві та мало взагалі важать і мають значення, якщо за ними нема взагалі вчинків. Людина просто от пусте слово, як зараз люблять говорити дівчата, воздухане. Хоче знати, хто перед тобою, не слухай, що каже, а дивись, що він робить. Просте правило, яке рятує від розчарувань у людях, і це дійсно правда. Ось такі три коротенькі фрази, а скільки в них от правди. Наші предки вміли стикати цілу філософію життя от у кілька слів. Тримайте це в сьогоднішній день в своїй голові, і ми, звісно, продовжуємо слухати музику на хвилі радіо Західного полюсу.
0: Західний полюс.

0: Історична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Газуємо!
2: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
4: Dragon Park.
5: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
7: Соціальна реклама.

Ну і звісно, друзі, я вриваюся до вас в ефір з маленьким оголошенням і наголошенням доброти і благодійності. І попередити, і нагадати вам вкотре, що у нас на сторінці соціальних мереж Facebook та Instagram ще досі триває збір для едельвейсів. Це воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. І нам потрібна чуйка, точніше їм потрібна чуйка 4.0. І ми збираємо кошти для цього. Наша ціль 40 тисяч гривень. І ви можете чисто символічно от навіть задонатити 27 гривень. Чому? Бо тому, що сьогодні 27 липня. Або якщо не маєте можливості, то ви можете просто зробити репост цього посту в Інстаграмі, де є посилання на банку і номер карти прикріплений. І таким чином ми всі будемо разом з вами робити спільне добро. І, ну, і звісно, залишатися на хвилі Західного полюсу і продовжувати слухати композицію Queen, I Want to Break Free.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Вітання всім слухачам Західного полюсу. На годиннику 16.01. Це настав час, актуальний випуск новин. За мікрофоном Лаврук Ігор. Слава.

Воєнний злочин РФ проти цивільного торговельного флоту так закликає світ до реакції на морський терор. Росіяни знищили всі АЗС на маршруті від Харкова до Полтави. Про це повідомив Харківський обласної ради Олександр Скорик, передають українські новини. На сьогодні всі АЗС на трасі Харків-Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави, заявив Скорик. Зазначається, що ситуація з автозаправними станціями на Харківщині щодня погіршується. Українські безпілотники 27 липня прилетіли до Удмуртії. Глава республіки Олександр Бричалов заявив про наймасовішу за останній час атаку дронів на регіон. За його словами, ніхто не постраждав. Судячи з кадрів очевидців, ціллю ЗСУ був комбінат «Пріоритет» Росрезерву, раніше відомий як Обрій, у селищі Борок Камбарського району Удмуртії. Це стратегічний об'єкт закритого типу, який виконував функції нафтобази. В Іспанії влада на Францію та Іспанію очікують важкі часи. Вже 300 тисяч людей евакуювали через пожежі. Пожежники намагалися стримати лісові пожежі на південному заході Франції та Іспанії, але вітер залишається настільки сильним, що взяти вогонь під контроль не вдалося й досі. Наразі вже панує понад 300 тисяч людей, довелося евакуювати з кількох регіонів. В Іспанії влада вже оголосила про надзвичайний стан, а прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що попереду на країну очікують важкі часи. Водночас у Франції Еммануель Макрон проведе кризове засідання кабінету міністрів через те, що пожежі вже наближаються до великого міста Бодро на південному заході. І тепер перейдемо до регіональних новин. А водолази завершили пошуки зниклого на Прикарпатті 24-річного чоловіка. У понеділок 27 липня його тіло виявили в Дністрі біля села Одає Івано-Франківського району. Як повідомили у головному управлінні ДСНС України, в Івано-Франківській області Прикарпатті зник 25 липня під час спроби перепливти Дністер. До проведення пошуково-рятувальної операції залучили 21 рятувальника, 6 одиниць техніки та БПЛА для обстеження акваторії і прибережної території, розповіли в ДСНС. У період з 5 по 6 серпня 2026 року у відпустковому центрі Симеона Лукача в селі Старуня відбудеться Патріарша площа, приурочена до свята Преображення Господнього. 6 серпня, у день світлового праздника Преображення Господнього, на Прикарпаття прибуде отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Саме цього дня у відпустковому центрі Блаженного Священномученика Симеона відбудеться Патріарша площа. Програма Патріарша площі та Старуні от 5 серпня на 18.00 хресна дорога за участі молодіжної спільноти Івано-Франківської арепархії, 19.00 велика вечірня з литургією і 20.00 молитовна мистецька програма. Ну а наступного дня, 6 серпня, у четвер, на 8.45 зустріч Блаженнішого Патріарха Святослава, а 9 година буде арехірійська божественна литургія, блаження овочів та фруктів. Це були всі актуальні новини станом на 16.05. Далі коротко поговоримо з вами про погоду.

0: погода.
1: Так, ну що ж, друзі, давайте перевіримо з вами, що обіцяють нам синоптики. Наразі у Івано-Франківську, у Калуші та Рогатині температура повітря стоїть на плюс 27 градусів. Це максимальна позначка. Ближче до вечора вона вже опуститься до плюс 18 градусів. І кажуть синоптики, що середині дня і аж до самого кінця йтиме дуже сильний дощ із грозою. Тому обов'язково беріть з собою парасольки, одягайтесь тепліше, щоб не змокнути і не замерзнути. Ну а на завтра, в Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині, температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 23 градусів. В день хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб увечері розсіятися. До полудня опадів не очікується, а у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. І це все на завтра, вівторок, 28 липня. І тепер давайте перейдемо з вами до Карпат. Яблуниця, Косів та околиця, зараз там температура тримається плюс 17 градусів. Максимум має піднятися до плюс 19 ближче до 6 вечора, ну і звісно,

0: вже ближче до 21.00 опуститься до плюс 15 градусів. І, звісно, кажуть, що протягом усього дня йтиме дощ. Тому також у Карпатах, якщо збираєтеся і плануєте щось цікаве, беріть з собою парасолі. Ну а на завтра в Карпатах 28 липня температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 19 градусів. Максимум підніметься 19 градусів, це орієнтовно о 15.00, а ближче до вечора 21.00 опуститься до 14 градусів. Ну і обіцяють синоптики, що триматиметься похмура погода лише під кінець дня, а небо очиститься від хмар. У день йтиме дрібний дощ, який через деякий час повинен припинитися. Ось такі от були основні та погодні новини станом на теперішній час. Я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

Ну що ж, друзі, це був чудовий обідній час на найтеплішому західному полюсі разом з Ігорем Ларуком. Мої годинки підходять до завершення. Ми вже з вами обов'язково зустрінемося через декілька днів. Ну і, звісно, на заміну мені ви скоро почуєте мою колегу Оксану Квітневу, яка зовсім скоро появиться разом, появиться у вас на ефірі. Тому очікуйте, і я з вами прощаюся. Вам гарного, чудесного дня.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд. Квитки вже у продажу. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
7: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама.

когось надихнули Мьюз, когось те, що гроза наближається, працює і це таким чином. Когось перспектива подальшого потепління до понад 30 градусів. У нас черговий літній забіг намічається уже від завтра. Начебто опади скасовуються, і далі температура ростиме разом із кількістю сонячних променів, які ми прийматимемо на душу населення. Відповідно, до кінця цього тижня, до вихідних, дійдемо до 30 і вище. Наступний тиждень, ще кілька днів, також побуде літо, а там уже хто зна, з чим доведеться мати справу. Хоча народні прикмети обіцяли, що у нас буде довга, тепла і суха осінь. Подивимося. Ми ж нічого проти не маємо неї. Як такої, поки що маємо похмурий з проясненнями і невдовзі дуже навіть дощовий понеділок, 27 липня, о 16:20 у студії перед мікрофоном Квітнева Оксана. День добрий!

чомусь у професійних різноманітних праздниках є відповідний, ну, не дрес-код, а відповідний кодекс подарунків, які тим чи іншим професіям підходять. І якщо вчителям здебільшого квіти в найрізноманітних варіаціях підходять чомусь, ну, власне, за тими самими стереотипними і кодексовими умовами, правилами, то лікарям, в яких сьогодні професійне свято, щось квіти рідко дарують. Не пригадую такого, щоб я дарувала лікарям квіти в будь-якому випадку. Ну, хіба що там в пологовому. Угу. Так, в принципі, немає такої традиції, але є добра традиція. Тепер уже 27 липня вітати з Днем медика усіх тих, хто дав клятву Гіппократа і, що найважливіше, притримується її, а ще тих, хто не тільки не зраджує Гіппократу, але й шанує покровителя святого Пантелеймона, в день якого, власне, і відзначають тепер українські медики своє професійне свято. Нехай допомагає святий. Ну і Гіппократ хай теж, якщо він може, власне, таким чином ставати дедалі кращим у своїй роботі, від якої залежить наше з вами життя. Вітаємо з найтеплішим.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Фудфест повертається. З 31 липня по 2 серпня на території локомотиву ремонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама.

Найстаріший храм Прикарпаття, ну, може і не най-най, боюся помилитися, але один із, це храм Святого Пантелеймона. Сьогодні, у день святителя, цілителя, власне, святого цілителя, точніше, так буде правильніше, там храмове свято відзначали. Село Шевченкове, це, так би мовити, передмістя міста Галича. Ну, тоді, коли воно було масштабним містом, стольним містом, столицею, то, відповідно, це був сателіт, тому і збудували там таку прекрасну будівлю з білого каменю. Вона неймовірна. В нас такої архітектури, в принципі, не густо. Якось не дуже збереглося, скажімо. Білий камінь і романська архітектура – це щось дивовижне. І сьогодні там, ну, не те, щоб дуже людно, наскільки я бачила у сторіс, оскільки храм наразі є і частиною комплексу історичного старого Галича, так, і музейного, то, відповідно, туди можна потрапити не лише на такі великі свята, але і в дні будні, якщо сконтактуватися з науковцями наукового заповідника «Давній Галич», думаю, що вам вдасться. А те, що в храму є своя сторінка у Фейсбук, як мінімум, це вже позитивний плюс, бо саме таким чином з ним можна сконтактуватися. З храмом, так. І з тими, хто відповідальний за потрапляння туди. Туди варто потрапити в будь-який зручний вам момент, ну, звичайно, робочий час, тоді, коли це більш-менш зручно людям, які працюють на цій музейній ниві, ну, або от в такі от нагоди, моменти, коли там збирається місцева спільнота для того, аби відзначити те чи інше свято, ту чи іншу урочистість, рекомендую. Хоча б раз у житті. Ну, дуже вже красиво. Тим паче, що він на верхівці гори, і звідтіля відкривається чудовий вид на околиці. Знову ж таки, на колись столицю, на Галич і все, що довкола. Коротше, феноменально. Вибирайте ясну погоду, бажано би, для того, аби якнайдалі роздивитися усе це прекрасне. І вперед. І з піснею. Депресно. Breathe in.

0: Новини
1: від початку доби понеділка, 27 липня, російські загарбники 57 разів атакували позиції Сил оборони України. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Станом на 16 годину тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини. На північно-слобожанському і Курському напрямах ворог здійснив 37 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема два, із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку загарбники 4 рази намагалися прорвати оборону. Одне боєзіткнення 3

0: На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 3 ворожі атаки у бік Воздвижівки, Цвіткового і Чарівного. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається, спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення і в тилу. Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії сьогодні. У своїх соцмережах він повідомив, що планує першу зустріч із новопризначеним прем'єр-міністром країни Енді Бернемом. За роки повномасштабної війни ми побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією. Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва. Наша співпраця, яка посилює обидві країни, заявив глава держави. Також у графіку Зеленського зустрічі з українськими військовими, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях «Сі-Бриз». Прес-служба Бернема наразі не коментувала зустрічі з Зеленським. Офіс президента згодом підтвердив, що вона вже розпочалася. Зеленський став першим іноземним лідером, якого приймає Бернем із моменту свого вступу на посаду тиждень тому. Після відставки колеги з лейбористської партії Кіра Стармера. Після візиту до Лондона президент України планує вирушити до Вашингтона 28 липня для перемовин із президентом США Дональдом Трампом. Румунія витратила близько 1,5 мільйона євро на знищення 3 російських безпілотників, які протягом 3 днів порушували повітряний простір країни. Найдорожчою частиною операції стали ракети, випущені винищувачами F-16. Для прихоплення 3 дронів румунські військові використали 3 ракети. Вартість однієї з них становить близько 400 тисяч доларів, тому лише боєприпаси коштували приблизно 1 200 000 доларів. До цієї суми додаються витрати на льотні години винищувачів F-16, технічне обслуговування літаків та проведення самих операцій. Загалом витрати оцінюють приблизно 1,5 мільйона євро. У Міністерстві оборони Румунії вже шукають дешевші способи боротьби з безпілотниками. Одним із варіантів може стати використання бойових вертольотів, які здатні знищувати дрони за допомогою бортових кулеметів, що значно здешевить такі операції. Водночас країна продовжує посилювати систему протиповітряної оборони. Очікується, що в наступному 2027 році Румунія отримає 2 сучасні системи боротьби з безпілотниками. Одну – виробництво ізраїльської компанії, іншу – створено в межах спільного українсько-румунського проєкту. У Калуші відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Місцеві автори та виконавці запрезентували власні вірші і пісні про війну та любов. Увечері неділі, 26 липня, на площі перед Палацом культури «Юність» відбувся мистецько-благодійний захід «Літо, люди, сила, простір підтримки», який об'єднав мешканців та гостей Калузької громади навколо поетичного слова, музики і спільної доброї справи. Програму вечора побудували у 3 тематичних частинах: про війну, біль, втрати пам'яті, незламність, про любов, яку навіть у найтемніші часи визначають як джерело світла, вона ним залишається, про людей, які своєю працею, творчістю і небайдужістю щоденно творять майбутнє України. Перелік тих, хто свою творчість дарував присутнім калузьких авторів і виконавців на калузькому ресурсі «Вікна IF.UA». У виконанні митців звучали авторські вірші і пісні, ліричні, романтичні, сповнені глибоких переживань, народжені серцями, прожиті через власний досвід. Важливою складовою мистецького вечора стала благодійна мета. Завдяки спільним зусиллям учасників і глядачів вдалося зібрати 1055 гривень на підтримку українських захисників. У Драгомирчанській гімназії з'явилися 2 лавки, виготовлені зі 100% перероблених пластикових кришечок. Їх створили завдяки пластику, який спільно збирали небайдужі мешканці. Драгомирчанський старостинський округ та екореактів. Організація інформують про це. Для виготовлення 2 лавок використали 140 кілограмів пластикових кришечок, що за об'ємом дорівнює приблизно 20 стандартним мішкам. Шлях до такого результату тривав роками. Від першої ідеї минуло вже 8 років, сама майстерня працює 5 років. За цей час там переробили близько 13 тонн пластику, що тепер має нове життя. І це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини.
1: Погода.
0: 27 градусів тепла сьогодні у Франківську було. При проясненнях, власне, достатньо спекотно, хоча і в хмарності парку, і нам продовжують обіцяти середини дня до його кінця дуже сильний дощ із грозою. Ось день сьогодні обіцяють. Завтра

0: До полудня опадів не очікується в другій половині дня. На думку синоптиків ЮА, знову ж таки можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися уже без гроз. 14-23 на добу наступну, вівторок 28 липня обіцяють у Франківську. Ну а далі вже ясно і спекотно. Чим день, тим спекотніше. На вихідних вон 34 градуси тепла в суботу і в неділю. Тримайтеся, налаштовуйтеся. Кому там холодно, хто нарікав на холодний липень дощовий. 27 градусів сьогодні і в Калуші. Дуже сильний дощ з грозою, тим весь день не припиниться до самого вечора. А завтра 13-24. В день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. А так усі інші часи дуже навіть сяєтиме сонечко. 27 сьогодні і в Рогатині. Середини дня до його кінця дуже сильний дощ з грозою. Завтра 12-23. В другій половині дня можливий дрібний дощик. В Городенці сьогодні плюс 29. В день розпочався дощ, продовжуватиметься до пізнього вечора, завтра 15-23. Вночі очікується ще дощик, а далі уже ясно-сонячно. В Косові плюс 27 сьогоднішніх градусів тепла. Пополудні розпочалися дощі з грозами, ввечері сильний дощ обіцяють, завтра 13-21 і в Косові знову дощ, але вже дрібний. Розпочнеться у другій половині дня, припиниться ще до приходу вечора. Це ненадовго. Плюс 19 сьогодні в Яблуниці, впродовж усього дня сьогоднішнього дощитиме і завтра ще трохи дрібного дощу, який розпочнеться в день, до приходу вечора закінчиться. Температура завтра у вівторок 28 липня в Яблуниці коливатиметься від 7 до 19.
1: День із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
2: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

тривалість сьогоднішнього дня 15 годин і 20 хвилин. Рівно. О 5:47 сонце зійшло, о 21:07 зайде за горизонт на день. На 2 хвилини коротше, ніж учора, знову ж таки, і так кожного дня. По 2, інколи по 3 хвилини втрачаємо зі світлового дня. А ще й сьогодні, казали колись наші предки, починається спад літа. Саме з цього дня продовжиться до 26 серпня. Цей спад, у цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. В минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний сухий, то зима буде морозною і малосніжною.

найкраще місто у світі, свій день народження. Ну, власне, дату, коли воно стало містом, а не скупченням сіл великих, відзначає 7 травня. Але маєш патрона, така вже історія склалася непросто, патрона по імені, себто іменини, вона ця... агломерація тепер уже може відзначати цілком сміливо рівно за місяць 27 серпня у день народження Івана Франка. В Івано-Франківську, в місті, яке носить його ім'я, готуються масштабно відзначити 170-ту річницю від дня народження Івана Яковича. Ювілей як-не-як. В місті планують провести 15 культурних, освітніх і мистецьких заходів на загальну суму понад 70 тисяч гривень. Чи все знає? Стосовно програми, ретельної, то за місяць до святкування ще поки що так особливо не дуже багато що ясно, але старт 15-го відкритого конкурсу есеїв «Мій Франко», де учасники пишуть роботи рівно на 170 слів есе, уже відбувся. Прийом робіт триватиме до 22 серпня, бо журі ще ж потрібно днів 5 на те, аби обробити це все діло, і всемісінький день народження, всемісіньке 27 серпня, назвати ім'я переможця цього щорічного традиційного конкурсу. А ще читання його творів на площі Івана Франка, перед пам'ятником Іванові Франкові, чи то поруч із ним, біля Франківського драмтеатру, драматичного театру імені Івана Франка. Усе це відбуватиметься. Коротше, всього багато. Цикл тематичних зустрічей під назвою «Рік із Франком» у бібліотеках міста також у планах. Це, власне, в міських філіях та в громаді відбуватиметься. Лекції, виставки, творчі зустрічі, тематичні екскурсії пам'ятними місцями і видання друкованої продукції. Воно звучить якось так не дуже цікавенько, але насправді у нас екскурсоводи в нашому туристичному місті вийшли на такий рівень, що вони вміють розповісти про найпрозаїчніше настільки неймовірно. Ну от повірте, починайте знайомитися з містом на свіже око, так би мовити, начебто ви його ще досі ніколи не знали, і ви будете приємно вражені. Ну і рівно за місяць давайте відзначимо ювілей.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
6: Завітайте до «В'юск» з 23 по 29 липня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими. «В'юск» у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
7: Подробиці на «В'юск.ua».
8: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд. Квитки вже у продажу.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

17:55 на студійному, на сам кінець цієї години і цього дня, в принципі, бо за 5 хвилин уже вечір стартує наше улюблене мовне питання. На Львівщині між двома компаніями відпочивальників виникла суперечка через прослуховування пісень російською. У розпал конфлікту одна з жінок сказала, що війна почалася через Західну Україну. Правоохоронці вже встановили учасників конфлікту, повідомили у поліції Львівської області. Про деталі інциденту розповіли користувачі соцмереж Борис Кравець і Марта Коца. Жінка зазначила, що під час відпочинку підлітки свідомі зробили зауваження компанії людей, які сиділи в сусідній альтанці. Молодь попросила їх вимкнути російськомовну музику. На що їм сказали, що не будуть цього робити, оскільки переїхали з Донецька і виросли на цій мові. Одна з жінок також згадала події на Майдані і додала, що війна почалася через вас, Західну Україну. Учасниці суперечки зазначили, що придбали квартири в Дрогобичі, їхні чоловіки військові. Найгіршим і найобурливішим є те, що прохання звучало від дітей 15-18 років, які прийшли відсвяткувати день народження, до дорослих і, здавалося б, свідомих людей. Ці жінки обзивали, ображали і побили дітей. Мені написали, що компанія святкувала отримання Героя України, написала Марта Коца. У поліції Львівщини зазначили, що інцидент стався в суботу, 25 липня. Правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої події нададуть правову кваліфікацію. Наразі встановили учасників конфлікту. Насправді це абсолютно дивовижна історія, коли оця вся геройськість перевертається з ніг на голову, і незрозуміло, хто в цій історії герой, хоча висновок можна зробити.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Бухаресті, а також відкликало свого посла в Москві для консультації. Про це відомство заявило 27 липня за повідомленням. Виклик російського посла став відповіддю за порушення повітряного простору Румунії між 24 і 26 липня, під час яких Збройні сили країни збили 3 безпілотники, що без дозволу потрапили на територію країни. Російському дипломату було представлено фрагменти безпілотника, знищеного на території Румунії, компоненти якого, за підтвердженням офіційного розслідування,

протягом 5 днів. Перекладаю з дипломатичної мови на людську. Сказали, а не поїхали, бо ви звідси усно сказали. Ви нам не подобаєтеся. Крім того, Міністерство закордонних справ відкликало посла Румунії в Російській Федерації з Бухареста для консультації, повідомляє дипломатичне відомство. І додає міністерство, що Румунія продовжуватиме координувати свої дії зі своїми союзниками та партнерами за НАТО та Євросоюзом і залишається твердо налаштованою вжити всіх необхідних заходів для захисту національної безпеки і своїх громадян. МЗС Росії цю заяву наразі не коментувало. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу, учасники якої, за даними слідства, розкрадали іноземні кошти, призначені на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ. У НАБУ кажуть, що групу очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України 2020-2024 років. Правоохоронці не уточнюють його імені, але тоді цю посаду обіймав Олександр Баньков. З ним намагалися зв'язатися журналісти Радіо Свобода, але той відмовився коментувати підозру. За даними слідства, колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Експертиза встановила, що отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Далі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення, кажуть у НАБУ. Це саме той випадок, коли на війні наживаються. За словами правоохоронців, аби створити видимість законної діяльності громадської організації, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень. Це орієнтовно 1 мільйон 280 тисяч доларів на момент учинення злочину. Серед підозрюваних організатор схеми – колишній держсекретар МЗС 2020-2024 роки, колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник, радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної громадської організації і бухгалтер громадської організації. Їм інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України. Слідство триває, встановлюються всі обставини вчинення злочину. Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захопленій частині Запорізької області розпочала передачу українських земельних ділянок учасникам так званої спеціальної військової операції. У Центрі національного спротиву вважають, що таким чином Кремль намагається закріпити свою присутність на окупованих територіях. Як повідомляє Центр національного спротиву, окупаційні органи вже формують перелік земельних ділянок і складають черги на їх отримання. Офіційно ця програма подається як соціальна підтримка ветеранів. Водночас у ЦНС наголошують, що фактично йдеться про незаконне розпорядження українською землею, яка перебуває під тимчасовою окупацією. За оцінкою Центру національного спротиву, роздача земель є не лише способом матеріального заохочення російських військових, які брали участь у війні проти України, а й елементом політики заселення захоплених територій лояльним до Кремля населенням. ЦНС зазначає, що такі дії є частиною стратегії Росії зі зміни демографічного складу населення на тимчасово окупованих територіях і спробою зміцнити там окупаційний режим. Судинний хірург Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради Ростислав Сабадош отримав орден Святого Пантелеймона в номінації «Новатор року». Про це повідомили в медзакладі у понеділок, 27 липня, у День медика. Професор кафедри хірургічних хвороб Івано-Франківського національного медуніверситету Ростислав Сабадош створив сильну науково-практичну школу на Прикарпатті, виконавши близько 4 тисяч операцій і запатентувавши 11 винаходів, зазначили в лікарні. Лікар працює у Франківській ЦМКЛ 22 роки. За цей час він впровадив близько сотні видів складних операцій на артеріях, багато з яких уперше на Прикарпатті, і розробив власну методику лікування варикозу, яка в 4 з лишком рази знищила частоту
рецидивів. Ростислав Сабадош брав участь у перших трансплантаціях нирки в Івано-Франківській області і рятував пацієнтів із розривами аневризми аорти. Один із найунікальніших випадків видалення рідкісної пухлини нижньої порожнистої вени. У світовій медичній практиці описано лише близько 450 таких випадків. Під час втручання встановили, що пухлина проростає зі стінки судини, тому виконали її резекцію з подальшим

0: протезуванням. Операція тривала 3,5 години і завершилася одужанням пацієнтки, додали у медзакладі. У 2019-му Ростислава Сабадоша визнано судинним хірургом року за впровадження сучасних високотехнологічних оперативних втручань на артеріях і венах. Лікар є членом президії Асоціації судинних хірургів, флебологів і ангіологів України та очолює артеріальну наукову раду з настанов та акредитації Української судинної спільноти. А орден Святого Пантелеймона є найвищою громадською відзнакою для медиків. Своєрідний медичний Оскар вручають у День медичного працівника з 2017 року. Наступний рік буде ювілейним 10-м. Зараз 18:08. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 52 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Пишуть на ресурсах новинних онлайнових, що у Франківську похмурий дощ. Похмуро, так. Дощу в середмісті немає, але все це може змінитися. Дуже швидко, причому. О 21:07 сьогодні сонечко заходить за горизонт. Вітер північно-західний зараз дмухає зі швидкістю 3 метри за секунду. Коли піде дощ, то може посилитися. Бачиш, що і грози обіцяють, і сильні дощі. Тиск атмосферний 734 міліметри ртутного стовпчика становить. В даний момент вологість 66%. Геомагнітної активності небагато, на щастя, 2 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 18. Зате вода чиста. Принаймні, була до цього дощу. Дуже навіть чистенька. Так багатьом прохолодна. Мені подобається, що багатьом вона прохолодна. Ніхто не каламутить воду. Завтра, у вівторок, 28 липня, температура у Франківську коливатиметься від 16, а це дуже тепло, як для нічки і ранку, це мінімальна температура, до 22. Комфортна денна. Прохолодно, тому що вітер північно-західний і не слабкий. Завтра 9-10 метрів за секунду, поривчастий, холодний. Дощі ще можуть бути як наслідок сьогоднішніх вечірніх опадів на початку наступної доби уночі, а далі уже без опадів, хмарно з проясненнями, і чим ближче до вечора, тим ясніше. Так малюють усі синоптики. Хоча на синоптик.ua, як це все в них виглядає, в день, вони пишуть, піде дрібний дощ, про ніч нічого не зазначають. Проте ближче до вечора він повинен стихнути, і вранці, і ввечері у них ясність намальована. Від 15 до 23, зрештою, в температурних показниках, ні, навіть не так, від 14 до 23, майже збігаються. З колегами, синоптиками, 13-24 на завтра в Калуші прогнозують до полудня без опадів, а в другій половині дня можливий дрібний дощ, як ненадовго. 12-23 в Рогатині, до полудня та сама історія, сонячно. Далі в другій половині дня можливий дрібний дощ, як до вечора закінчиться, проясниться увечері. В Городенці завтра 15-23. Вночі дощитиме, а вранці розпогодиться. І весь день дуже навіть ясно. В Косові 13-21 завтра, у вівторок 28 липня, в день очікується дрібний дощ. Ненадовго, знову ж таки. І Яблуниця завтра від 7 до 19 градусів тепла. Там напрогнозовано дрібний дощ розпочнеться в день. Ще до приходу вечора він закінчиться.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє є літо.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
14: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
15: Реклама.

«Вечір із Оксаною Квітневою».

З дощами вже впоралися, хоча цілком імовірно, що це не остання дощова хмарка над середмістям Івано-Франківська. Тримайтеся, скажімо так, на духу, оскільки завершення робочого дня, звичайно, не п'ятниця, коли всі кудись раптом намагаються виїхати терміново з міста наприкінці дня, але понеділок – час достатньо піковий за навантаженнями на автошляхи та ще й плюс, назвемо це негодою, може дати в комплексі результат цілком очікуваний, але багатьом він не сподобається. Тримайтеся цієї хвилі, в тому числі, для того, аби зберігати добрий

вчора був день народження у Міка Джаггера. Йому виповнилося 80. Пише Вікіпедія 2. 43-го року народження? А як це? Щось не складається. 43-й, 5-й, 6-й, уже 83. Ще не виправили Вікіпедію, значить. Взагалі вона плужить часто, тому що якщо запитати в неї, скільки дітей у Міка Джаггера, вона пише про 9-х. А звідки 9 взялося? 8 дітей від 5 різних жінок. До речі, наздоганяє його Марк Ентоні, що не його слухали. От молодець, оце плідність, я розумію. Колишній чоловік американської співачки та акторки Дженніфер Лопес, музикант Марк Ентоні, став батьком у 8. Наздогнав. Радісну новину розсекретила його молода дружина-модель Надя Ферейра, опублікувавши перші фото з новонародженою донечкою. Обраниця музиканта повідомила у своєму інстаграмі, що в подружжі народилася дівчинка, яку назвали Майлою. Разом зі зворушливим дописом пара поділилася і першими сімейними знімками з новонародженою, які миттєво зібрали хвилю привітань від прихильників артиста. На одному зі знімків син закоханих тримає крихітну сестричку на руках, а батьки уважно спостерігають за дітьми. На іншому фото вся родина тримається за руки, і саме там можна розгледіти обличчя маленької Майли. У підписі подружжя зізналося, що поява доньки стала для них великим благословенням, а в домі нині панує справжнє щастя. Тільки не кажіть, що великим сюрпризом. Марк Ентоні та Надя Ферейра одружилися 28 січня 2023 року, а вже влітку того ж року в них народився спільний син Маркіто. Новонароджена Майкла Майла стала другою спільною дитиною пари та восьмою дитиною музиканта загалом. Від попередніх стосунків Марк Ентоні виховує ще 6 дітей. Від поліцейської Дебі Росадо він має доньку Аріану, також усиновив її сина Чейза. А, з усиновленими разом? Так рахується. У шлюбі з Янарою Торрес на світ з'явилися сини Крістіан та Райана, а співачка Дженніфер Лопес народила музикантові двійнят Максиміліана та Еммі. Ну, він не наздожене Міка Джаггера за кількістю дружин. За кількістю дітей теоретично наздогнав, але один усиновлений. Таким чином, родина відомого артиста продовжує зростати. Марк Ентоні вкотре підтвердив, що велика сім'я посідає особливе місце в його житті. Прихильники музиканта тепло реагують на новину, побажавши подружжю та їхнім дітям здоров'я і щастя. А тепер глянемо, скільки новоспеченому батькові років, тому що я вже втратила лік. Рокам Марка Ентоні насправді ось так не часто. Про нього вісті з'являються, та й нічого нового до нас сюди не долітає. В порівнянні з 83-річним Міком Джаггером, ну він вже не новоспечений батько, там вже трошки підросла дитина, наймолодша його. Марку Ентоні усього 57. Тю, 16 вересня 58 виповниться.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон РУ. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама.

Ще на кінець у цій музичній, але наприкінці про наші способи ідентифікувати людей у книзі телефонних контактів. Завше в кожного є люди, від яких просто не хочеться брати слухавку. І це може бути колишній, надокучливий сусід, настирливий знайомий чи майстер, до якого більше не хочеться звертатися. Перелік людей, чиї дзвінки ми воліємо ігнорувати, в когось може бути доволі довгим. Тож, для того, аби випадково не взяти слухавку тоді, коли хочеться проморозитись, люди вигадують у своїх телефонних книгах справжні шедеври неймінгу. У хід ідуть іронічні клички, вульгарні порівняння, нецензурщина і просто медні витівки, які асоціюються з людиною. Деякі назви контактів настільки влучні, що одразу зрозуміло, за ними стоїть ціла історія. Українці у ТРЕЦ вирішили злити і свої небажані контакти. І одразу стало зрозуміло, що люди креативлять із усіх сил. Тож, якщо хочеться від душі посміятися чи, можливо, набратися натхнення, добірка саркастичних назв контактів ТРЕЦ, а також на деяких ресурсах в мережі, у які вже репостять все це діло. Вартує ознайомитись.

0: Новини.
1: Двоє дітей постраждали внаслідок удару російського дрона в Запоріжжі. В день 27 липня голова ОВА Іван Федоров у телеграмі інформує, двоє дітей постраждали внаслідок атаки ворожого дрона на Запоріжжя. Росіяни поцілили по торговій точці в одному з районів міста. На місці атаки працюють екстрені служби. Кримську журналістку і політув'язнену Ірину Данилович, яка має захворювання вух, росіяни катують гучним звуком, роблять це щоденно по 12 годин. По півдоби детектор медіа з посиланням на правозахисну ініціативу «Трибунал Кримський епізод», яка спілкувалася з сестрою журналістки Ольгою Новицькою, власне, передає пряму мову Новицької. У неї безперервний свист у вусі. Кожен дзвінкий звук відчувається як розряд струму і перетворюється на катування. Однак співробітники колонії о 6 ранку вмикають телевізор на максимальну гучність і не вимикають його до самого вечора. Її просто доводять до самогубства, тому що будь-який дзвінкий звук просто розрізає їй мозок. Жінка додала, що нещодавно Міжнародна організація «Репортери без кордонів» та Американський фонд прав людини передали звернення щодо звільнення Данилович спеціальним доповідачам ООН, але це не дало жодного результату, окрім як проведення додаткового обшуку речей політув'язненої. Новицька закликала всіх, хто має таку змогу, втрутитися в ситуацію і дати Ірині можливість вижити. За словами правозахисників, умисне заподіяння сильного болю або страждань фізичних чи психічних у міжнародному кримінальному праві трактується як нелюдське поводження. Є порушенням Женевської конвенції, вважається воєнним злочином. Данилович перебуває в російському ув'язненні понад 4 роки. Окупанти затримали її 29 квітня 2022 року дорогою з Коктебелю до Феодосії, коли вона їхала з роботи. 28 грудня того ж року окупаційний суд дав Данилович 7 років в'язниці за нібито незаконне зберігання та виготовлення вибухових

0: під Черно. З проханням звернути увагу на масові знущання в колонії. У відповідь посадовиця висловила підтримку журналістці, заявила, що винні в її несправедливому ув'язненні мають бути притягнуті до відповідальності. Ну, звісно, це ж не вона терпить щоденні наруги. Детектор медіа зазначає, що до початку повномасштабного вторгнення Данилович співпрацювала з кількома медійними і правозахисними ініціативами. Вела власний проєкт «Кримська медицина без обкладинки», де писала про права медпрацівників. У румунському повіті Тулча, що на кордоні з Україною, сьогодні в понеділок двічі оголошували повітряну тривогу через ризик падіння літальних об'єктів. Про це повідомляє Міноборони Румунії, передає «Європейська правда». В Міністерстві оборони уточнили, що йшлося про групу повітряних цілей, які переміщалися поблизу кордону України з Румунією. Тривога розпочалася о 16:00 за місцевим часом і була скасована о 16:46. Про падіння чи потрапляння у повітряний простір країни літальних апаратів не повідомлялося. І це вже другий подібний інцидент у повіті Тулча від початку доби. Вранці 27 липня система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони виявила повітряну ціль на схід від Суліни. Два літаки F-16 з 86-ї авіабази у Фетешці піднялися в повітря о 8:53 для моніторингу ситуації. Зазначається, що згодом ціль покинула повітряний простір Румунії. Вчора, в неділю 26 липня, президент Румунії Нікуш Ордан заявив про нове збиття дрона над територією України. Це був третій такий інцидент за останні три дні. Також він нагадав, що згідно з розслідуванням, проведеним Генпрокуратурою, збитий у п'ятницю 25 липня дрон належить до типу «Шахет», який використовується Російською Федерацією у війні проти України. Після серії випадків залітання «Шахедів» на свою територію Румунія оголосила про рішення відкликати свого посла з Росії для консультацій та вислати російського дипломата з країни. Минулими вихідними в урочищі «Золота поляна» – це на Рогатинщині – відбувся традиційний фестиваль патріотичної пісні. Особливе місце розташоване на території трьох старостинських округів Рогатинської громади – Фраського, Підкам'янського та Липівського – вважається осередком незламності українського духу, йдеться на сторінці Рогатинської міської ради. У фестивалі взяли участь фольклорні колективи старостинських округів, народні артисти України, які своєю майстерністю створили особливу атмосферу єдності й духовного піднесення. Одна пісня змінювала іншу, кожна по-своєму торкалася серця. У них було все – радість і смуток, сльози і усмішки, біль і надія. Кожен виступ нагадував, що наша сила у пам'яті, у спільних цінностях, у любові до рідної землі та вірі в перемогу, йдеться у дописі. Відкритий фестиваль патріотичної пісні «Золота поляна нескорених» став місцем, де особливо відчуваєш подих історії. Тут у 43-45 роках формувалися і проходили вишколи українські повстанці, пише репортер. 19:06 на студійному. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини буде підсумковим.
1: Погода.
0: Грозові дощі зі шквалами прогнозують ще сьогодні на заході України, тоді як у більшості північних, центральних, східних і південних областей вплив спеки і сухої погоди відчувається. Погодні умови в Україні суттєво відрізняються. Сьогодні залежно від регіону. В західних областях температура повітря 24-28, є ймовірність дощів із грозами, місцями можливі сильні зливи та шквалисте посилення вітру. Це типовий літній атмосферний процес, зазначає синоптикиня. На півночі країни, за її словами, спекотніше. Температура повітря 26-29, місцями до плюс 30. Дощі ймовірні лише на Житомирщині, тоді як на Київщині, Чернігівщині та Сумщині істотних опадів не очікується. На сході переважає суха і сонячна погода. Там 26-28, багато сонця і без опадів, сказала синоптикиня. У центральних областях також переважно сухо. Атмосферний фронт може зачепити лише Вінниччину. Загалом у центрі країни буде сухо і доволі спекотно. На півдні опади малоймовірні. Температура повітря 27-29. І в Києві спекотнувато до плюс 29, місцями до 30 навіть. Попри покази окремих вуличних термометрів, які можуть демонструвати 35 з плюсом, фактичної температури повітря такого рівня ми не очікуємо, опадів не буде, наголосила вона. Вона ж була у Києві. Водночас попередила, що вже завтра погодна ситуація зміниться. 28 липня через Україну проходитиме холодний атмосферний фронт. У регіонах, де сьогодні спекотно, температура повітря знизиться. День буде прохолоднішим із періодичними дощами, які поширяться із заходу на схід країни, зазначає синоптикиня. Втім, за її прогнозом, похолодання буде нетривалим і вже на початку

0: січня в Україну повернеться спека, підсумувала синоптикиня. В Івано-Франківську завтра 14-23, 13-24 в Калуші, це по температурах 12-23 в Рогатині, 15-23 у Городинці. І від 13 до 21 в Косові, прохолодніше в Яблуниці, від 7 до 19 всюди в другій половині дня, майже всюди. Чи то пак впродовж дня дрібний дощик, ймовірний, але геть не обов'язковий. Лише в Городинці вночі, можливо, пройде дощ, і там вже зранці, вранці розпогодиться, впродовж дня опадів не очікується. Сонячна, ясна погода. Надалі, після денного ймовірного дощу всюди так і станеться. Ну, вечірня ясна погода. І в середу, четвер, п'ятницю, суботу, неділю, а також у понеділок, вівторок, середу, до 5 серпня включно. Наприклад, спостерігаю прогноз на Synoptic.ua. Абсолютно ясно. Майже безхмарно, не те, що без опадів. Спекотно, неймовірно.
1: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

зворушливі концерти цими вихідними. Багато де відбулися по-різному, по-своєму зворушливі, але в Києві концерт пам'яті Михайла Клименка, проєкт «Адам». Власне, на цьому концерті його донька Ніла заспівала пісню «Батька». В столиці відбувся вечір пам'яті фронтмена українського гурту Адам Михайла Клименка, який передчасно пішов із життя в грудні минулого року. Особливим і найзворушливішим моментом заходу став виступ його доньки Ніли. Дівчинка вийшла на сцену і чуттєво виконала одну з найвідоміших композицій свого батька – пісню «Повільно», чим розчула сотні присутніх у залі глядачів. Організаторка масштабного вечора пам'яті дружина музиканта Саша Норова. Захід пройшов просто неба на опен-ейр локації поблизу ВДНГ. У цей вечір хіти Михайла Клименка лунали у виконанні його близьких друзів, колег і відомих українських артистів, які зібралися разом, щоб ушанувати пам'ять та творчу спадщину талановитого виконавця. Власне, на сцені виступили чимало українських зірок, серед яких Кола, Марина Круть, Володимир Дантес, Лілу 45, 45, Циферблат, Шмальгаузен, Парфенюк, Буркулець, Тембер Бланш, Вів'єн Мор, Женя Галич, Назва та Олександр Пономарьов. Зокрема, Женя Галич вразив слухачів виконанням композиції «Люба», а Володимир Дантес заспівав дуетний трек «Мій рок-н-рол». Секретним гостем вечора став лідер гурту «ОКН Ельзи» Святослав Вакарчук, який виконав пісню «Цілуй». Я думаю, що нема кращого, нічого кращого для музиканта чи композитора, ніж відчуття того, що ті пісні, які він написав, його переживуть. Пісні Міші Адама переживуть його надовго. Це велике визнання і це талант від Бога, поділився думками Святослав Вакарчук.

Якщо сьогодні під час прогулянки містом вам назустріч стрінеться людина на ходулях із волинкою в руках, на якій вона щось хвацько виграє, чи, можливо, з гамбургером, який вона з апетитом жує, або ж із рослиною кімнатною в вазоночку в руках, то це людина, яка пильно слідкує за календарем і вшановує усі праздники, які в них є в цих календарях. Ну, День медичного працівника – це ж не кожному під силу, так? А от решта все дуже навіть.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Соціальна реклама.

19.50. Треба йти, можна їхати, але будьте обережні. Вулиця Надрічна біля Нового моста. Обережно. Сильний вітер розносить все по дорозі, пишуть у чаті 112 Івано-Франківську у Телеграмі. Там же ж Електроавтотранс повідомляє, що рух тролейбусів номер 6-7 по вулиці Мельника та Сахарова відновлено. Вони щоранку повідомляють про те, що там проводяться ремонтні роботи, а потім про відновлення. Ну, добре, що можна наразі їхати. Завтра зранку, очевидно, що буде знову не можна. Але така циклічність, колись все поремонтують.

0: Новини.
1: Військові сил безпілотних систем СБС ЗСУ впродовж 3 днів з 25 по 27 липня уразили ще 18 енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді Мадір. За його словами, загалом із початку липня дрони уразили 154 енергетичні цілі на окупованих територіях. Протягом 3 днів з 25 по 27 липня безпілотники уразили в Криму електропідстанції, в Сімферополі, в Бахчисараї двічі уражено, в Муромському, Судаку, Ниві, Новоозерному, Перевальному, Дозорному, Жайворонках, Скворцовому, Алушці, Гурзуфі та Феодосії. На Луганщині електропідстанцію в населеному пункті Гончарівка, на Херсонщині в населених пунктах Тавричанка та Таврія, на Донеччині в населеному пункті Новий Світ. До виконання ударів залучали 414-ту окрему бригаду СБС «Птахи Мадіра», зокрема 9-й батальйон «Кайрос» та 6-й батальйон, 1-й окремий центр СБС, 412-ту окрему бригаду СБС «Немезіс», 413-й окремий полк СБС «Рейд», а також 20-ту окрему бригаду СБС «К-2». Президент Володимир Зеленський подякував новообраному прем'єр-міністрові Великої Британії Енді Бернему за передачу технологій радіоелектронної боротьби для захисту українських безпілотників. Також він запросив Бернема в Україну. Про це Зеленський написав у соцмережах. Президент розповів, що зустріч лідерів відбулася на британській військово-морській базі в Портсмуті, безпосередньо на борту авіаносця королівських ВМС «Квін Елізабет» зветься. Авіаносець королева Єлизавета. Зеленський відзначив те, що візит української делегації став першим із моменту, коли Енді Бернем обійняв посаду очільника уряду. Бернем запевнив, що підтримка України з боку Лондона залишиться незмінною. Пише президент, вдячний Великій Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій, запросив Енді в Україну. Дякую Британії, зазначив Зеленський. Як передавало BBC, йдеться про надання інтелектуальної власності на британську систему РЕБ «Stone Clock». Її глушники мають розмір планшета і встановлюються на дрони, щоб блокувати їхнє виявлення. За словами Бернема, це найкращий приклад британських власних інновацій, перевірених на передовій, і ця технологія буде життєво важливою для захисту безпеки в обох наших країнах. Лише в одній з цих країн є передова, направду. Міністерство закордонних справ Литви запропонувало доповнити закон про національні санкції новими обмеженнями проти росіян і білорусів. Зокрема, тим, хто підтримує війну проти України, можуть заборонити в'їжджати на територію країни. От спасибі литовцям. Згідно з запропонованими поправками, до країни не пускатимуть росіяни, білорусів, які працюють у сферах культури, науки, мистецтва.

Ні обмеження мають на меті створити чітке, прозоре та однакове для всіх правове регулювання, щоб рішення у таких випадках ухвалювалися на основі об'єктивних критеріїв, а не оцінювалися кожного разу окремо. Це частина ширших зусиль держави, спрямованих на зміцнення стійкості до впливу ворожих режимів і захист інтересів національної безпеки Литви, стверджують у міністерстві. У разі ухвалення Сеймом нових поправок до закону вони наберуть чинності з 1 січня наступного року. До Івано-Франківської архієпархії УГКЦ привезли ікону з мощами святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Про це пише Галка з посиланням на Українську греко-католицьку церкву Франківської архієпархії. 25 липня перед початком божественної літургії ікону урочисто винесли на тетрапод під спів величання. Богослужіння молебень до святого Володимира очолив настоятель собору митрофорний протоієрей Юрій Новіцький. Після завершення молитви вірні змогли приклонитися до мощі святого. Як зазначають в архієпархії, паломництво ікони має дві головні мети – молитовну і просвітницьку. Вірні можуть молитися за мир, перемогу України, а також просити заступництва святого Володимира у своїх особистих наміреннях. УГКЦ також наголошують, що паломництво покликане нагадати про історичне значення хрещення Русі князем Володимиром та підкреслити спадкоємність Української греко-католицької церкви від церкви Володимирового хрещення. Завтра теоретично мали би бути іменини Володимира, але календар по-іншому зараз розташував цей праздник. Після перебування у Івано-Франківську святиня продовжить мандрівку храмами Івано-Франківської архієпархії. Сьогодні і по 21 серпня ікону з мощами виставлятимуть для почитання в інших парафіях, а графік її перебування повідомлятимуть місцеві громади. У Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон картин, створених просто неба на найвищій вершині України. Їх авторами стали військові, ветерани, волонтери і митці, які об'єдналися заради однієї мети – допомогти 9-річному Данилу Вінтонєву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. Про це йдеться в матеріалі каналу 402 на полотнах «Карпатські пейзажі», десятки побажань і слів підтримки. Протягом 2 тижнів картини експонували в одному з торгових центрів міста. За цей час вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень. Втім, організатори кажуть, активності очікували більше, адже попереду ще величезний шлях до необхідної суми. Лікування Данила коштує понад 3 мільйони доларів. Для родини ця сума, звісно, непосильна. До того ж, часу залишається дедалі менше. Необхідно встигнути зібрати кошти до жовтня. Наразі вдалося акумулювати лише 13% з хвостиком від потрібної суми. Під час благодійного аукціону визначили 2 переможців. Одну картину отримав учасник, який зробив найбільший донат – 5 тисяч гривень. Ще одного власника полотна організатори обрали випадковим чином серед усіх, хто долучився до збору. Організатори переконані, кожен внесок – це ще один крок до порятунку життя Данила. Реквізити на репортері можна знайти. Заступниця голови правління громадської організації міжнародної дипломатичної місії ОБСЄ Олена Михайленко нагородила франківця Тараса Лизина орденом миру 2-го ступеня. Окрім лікарської діяльності, чоловік займається волонтерством. Про це повідомляє громадська організація міжнародної дипломатичної місії ОБСЄ. Тарас Лизин є акушером-гінекологом, який також веде активну волонтерську діяльність для підтримки Збройних сил України. Відтак, громадського діяча нагородили орденом миру, який вручають за сумлінну працю, патріотизм, волонтерську благодійну діяльність і значний внесок у суспільне благо. Цікаве формулювання. У Івано-Франківську запрацювали пункти допомоги для тварин, які живуть у притулку «Дім сірка», повідомляє засновниця притулку Наталія Когут. Відтепер мешканці та гості міста можуть долучитися до допомоги безпритульним тваринам під час щоденних покупок. У спеціальні кошики можна покласти сухий або вологий корм для собак і котів, а також крупи, вівсяну, ячмінну, пшеничну та інші для приготування каш. Хвостикам. Пункти допомоги розташовані у супермаркетах «Торба» за адресами Коновальця 100, Кисілевської 37 та Линкавського 2А. 9 серпня у Франківську відбудуться змагання, які поєднають триатлони і силовий спорт. Учасники спершу долатимуть суперспринтерську дистанцію, а після короткого відпочинку змагатимуться у жимі штанги лежачи. Про це повідомив тренер і викладач Богдан Макетюк. Програма триатлону передбачає плавання на 300 метрів, велосипед 5 кілометрів і біг 3 кілометри. Після фінішу спортсмени матимуть 10 хвилин на відпочинок, а далі виконають жим штанги лежачи. Для чоловіків вага штанги становитиме 80 кілограмів, для жінок – 40. Особливі
умови передбачили для учасників віком від 40 років. За кожен рік понад 40 вони отримуватимуть бонус 10.

0: 30 секунд. Крім того, кожен успішний повтор у жимі штанги скорочуватиме підсумковий результат ще на 10 секунд. У програмі заходу у 8 ранку реєстрація учасників розминка, о 10 парад учасників і відкриття змагань, о 10:30 старт біля прокату човнів, о полудні оголошення результатів і о 13 нагородження учасників подарунками. Реєстрація триватиме до 9 серпня включно. Для довідок і запису організатори просять телефонувати за номером 097-837-7746. І це всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» вже завтра, рано вранці.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – «Бамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Що нам обіцяють метеорологи з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології? По-перше, в них є прогноз на весь поточний тиждень. З 28 по 31 липня до кінця місяця на погоду Прикарпаття впливатиме антициклон над Україною. Лише вночі 28 липня очікується помірний короткочасний дощ, місцями значний, і гроза, місцями пориви вітру. В день 28 липня і надалі буде тепла, суха, без опадів погода. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15, в день 18-23, це завтра. Післязавтра з 29 липня і надалі 23-28 в день. Очікується на високогір'ї температура вночі 7-12, в день 18-23. Ну, а завтра, зокрема, 28 липня по Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями, вночі помірний короткочасний дощ, місцями значний, місцями грози, в день без опадів. Вітер північно-західний, прохолодний, 7-12 метрів за секунду. Місцями пориву 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 10-12, в день 21-23. По області вночі 8-13, в день 18-23. І на високогір'ї Карпат вночі 5-10, в день 10-15 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах 4-6 кілометрів.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
1: Реклама.
0: Прогуляємося пляжем разом із Крісом Рі, ну, принаймні так, ефемерно, звичайно, лише так і вийде, тим паче, що ми на ФМ-ці цю прогулянку здійснюємо. Власне, він на початок цієї музичної години із своєю найрелаксовішою, напевне, роботою. Вечір понеділка, час для... саме цього процесу релаксу, навіть якщо не на пляжі, навіть це просто прогулянка із навушниками у вухах під дощем, який зараз спостерігається на центральних вулицях Івано-Франківська, принаймні. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті, до 20.12, завтра після 16 знову почуємось на найтеплішому. Гарного вечора!

0: Дер презентує Гіт на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії», де ми знову з вами у вирі сучасної української музики, де можемо почути і побачити, так би мовити, на власні очі народження нових гітів, які ось-ось тільки-но замайоріли на горизонті.
0: Гіт на Обрії.
1: Цього разу вловлюємо перші промінчики треку від Івана Люленова «Медуза».
2: О,

0: Після успіху хіта «Ікона» Іван Люленов презентував нову авторську композицію «Медуза» – теплу атмосферну пісню з морським вайбом, яка приховує значно глибший зміст, ніж може здатися з першого прослуховування. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

Сьогодні в Україні. День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Ніч на Західному полюсі. Сьогодні в Україні. День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.